عند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

0: أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك. واجعل مآلنا إلى أهالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أمن ثغورنا وحدودنا وبلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا فيه بالصلاة قبل الممات يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات يا مقيل العثرات يا رب الأرض والسماوات. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم
1: Ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm iliport
2: fédération bi lekkale daïra tourandey cheikh mamadou fadal mbacké ibn cheikh ahmadou bamba mbacké ño am bété di len yeggal bis bañu baxo andando ngir dem siyaré ji sen serigne sen soppé serigne abou mbacké ibn cheikh mamadou fadal mbacké ibn cheikh ahmadou bamba ñu japp ko samedi juroom ben fan ci wéru mai 2026 ci touba ndindi ci clipté fu serigne moutakha mbacké khalife général des mouride ci ndigalul serigne aboul baraka mbacké khalife cheikh mamadou fadal mbacké serigne basirou mbacké ibn cheikh mamadou fadal mbacké Eladi Abdou Fatta Mbacké Ibn Cheikh Mamadou Fadal Mbacké Serigne Murtala Mbacké Ibn Cheikh Mamadou Fadal Mbacké Jabotou Cheikh Mamadou Fadal Mbacké Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Murtala Mbacké Président d'honneur Serigne Fallou Ndiaye Mbey Gueye Président national Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Touba Cheikh Sohibou Mbacké Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Touba Cheikh Abdou Khader Mbacké Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Modou Fatih Khari Mbacké Massamba Serigne Fallou Fall Dewreñi Serigne Mamadou Aminata Fall Serigne Fallou Fall Te Darou Khofor Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Abou Mbacké Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Abdou Fatta Mbacké Fallilou Diouf Serigne Fallou Mbacké Ibnu Serigne Murtala Mbacké Fallilou Serigne Fallou Mbacké Ibnu Eladji Bare Mbacké Fallilou Serigne Fallou Mbacké Ibnu Serigne Khalil Mbacké Fallilou Serigne Fallou Fall Ibnu Serigne Cheikh Fall Khady Gueye Serigne Fallou Fall Ibnu Serigne Amdi Yassine Fall ñi ngi soñi mbolém djewri ñi section yi bëgg djewri ñi ci nekk soñi mbolama mu jité ñu jittal ci wa section Touba ak Mbacké ak Mbossobé jittul Serigne Fallou Ndiaye Sey Fay wa section Ndiarém ci jittul Serigne Fallou Gueye Ibnu Bay Soulay Gueye Dane Kamil wa section Touba Tour ci jittul Serigne Fallou Diop wa section Djouf ci jittul Serigne Fallou Diouf wa section Ndiaraw jittul Serigne Fallou Diop section Kaolack jittul Serigne Fallou Diba section Dakar jittul Serigne Fallou Ndiaye Jessaka ak Serigne Fallou Ka section Thiès jittul Serigne Fallou Kan ak Serigne Fallou Diop wa section Tamba jittul Serigne Fallou Tin wa section Djellerou Sil ci jittul Serigne Moussa Sil wa section Louga ci jittul Serigne Fallou Sall ak domam Serigne Khadim Sall wa section Koki ci jittul Serigne Fallou Niang wa section Thielmaka jittul Serigne Fallou Ndonga ñi ngi koy jëgël Serigne Fallou Bousso Abdou Khadija Eladji Fallou Fall Bogo Serigne Fallou Jaxate jëwri ñi commission communication Serigne Fallou Gueye secrétaire général Serigne Fallou Thiampé Touba Ndindi Serigne Fallou Ndiaye Touba Issine Galas jëwri ñi matériel bi Serigne Fallou Mbacké Ibnu Serigne Abdou Fatta Mbacké Fallilou ak Serigne Fallou Dieng maçon koyeluk jëwri ñi dalal ganña Serigne Fallou Mboy di jëwri ñi organisation Serigne Fallou Kan ci Touba kër Serigne Fallou Serigne Fallou Diop jëwri ñi kurel gi lekkale mbollem Serigne Daara yi aju ci bir kër Cheikh Mamadou Fadel Mbacké Serigne Fallou Ndiaye chef de village Touba Ndindi Serigne Fallou Sar ci Touba Ndindi Serigne Fallou Xoma trésorier général Serigne Fallou Sall maçon fédération des daïra Tourandoy Cheikh Mamadou Fadel Mbacké Ibnu Cheikh Ahmadou Bamba ño am bekté di len yegël bis ba ñu baxo dajé ngir siaré sen Serigne sen soppé Serigne Abo Mbacké Ibnu Cheikh Mamadou Fadel Mbacké Ibnu Cheikh Ahmadou Bamba borom yermande ja ak xéewal ya japp nañu ko samedi fukki fan ak juroom ben ci wéru mai 2026 mu ngay amé Touba Ndindi wayé nak ci bis ba am nañu yéné té xéeru daaré Cheikh Mamadou Fadel Mbacké ci Touba Ndindi kër Tourandoy Cheikh Mamadou Fadel ya gannaaw kër Serigne Abdou Karim Mbacké Ibnu Cheikh Mamadou Fadel buñu xeyé dañuy dalal ganña yendo jang alcorane karim qasida istighfar sikat ak salat ala nabi def ko addi serigne touba cheikh mamadou fadel mbacke ñaanal te sen trondo wa sen serigne ba sen soppe ba cheikh mamadou fadel mbacke ibnu cheikh ahmadou bamba borom yermane ja sunu borom dal ko yermane ak leer ak ndiegal te ba sax mamadou ye te njabotam gi sunu borom sam len ar len ak ngolem jewri ni ak talibe yi ak trondo yi ba ñu meuna agale mebet yi ñu ngor ak dine ak ak talibe 14 ba ñu julli bernde wel animation ba ci qasida ak ziaré bu ñu selmale takusan serigne abol baraka mbacke khalifa cheikh mamadou fadel mbacke dana ak su ci penchima molen talibe yi trondo yi andando ziaré ko daral ko senu liggey seni mebet ak seni xememte serigne bi sante mbolo mi sañi len ñaanal len yewi len ñi ngi ko yegal nak kep ko ñu tudde cheikh mamadou fadel mbacke ba ñu tudde la kuñ ko tudde ba kañu ko tudde ñu tudde la ko kep ko xamne nak bëgg na ci ay leral man na wote ci numéro téléphone yi tamodi 77 448 23 14 wala 76 599 35 44 wala 77 636 67 18 no ngi ñaan am ci jappandal te laq ci ngeerumul yalla ak fajuk aajo karke cheikh mamadou fadel mbacke guddé ga yonen ba yegge wuy ji yalla ci kaw te jox ko julli juroom seigne fallu mi ci la ñew ko fu rajeb te la seigne falli lu ñew jamono ande ngene li boromam ak ciram kawena te bax juma di nu jitey fek bala ak lor ta fa di aaju ko ñew seigne fallu seddu ko teer ala ji falli lu yermande de geej la do fer te bam nga faw xena wa me falli lo ru yimbir amon na xam xam amum xel am wilaya gu reuy seigne fallu geej la ko ñew naan am dawal sa nguddu seigne fallu seddu nga sun xol ya dalal sunu xel te nañ la sun wër way ñan taxe buñ numbugal ala ji falli lu bi su magal gi waju te neew su yar njabotam di ñan am ciir bu ñepp di naw ala ji falli lu teug bangi di way di la wër ñan sa borom fa ci may aajo defar sunu mbir la qualité fa la différence
3: bokk julit yi bokk talibe yi ci ndigalu serigne muntaha mbacke khalifa general kul mourid ci ndigalu serigne ismaïla mbacke khalifa mamour diara mbacke borom sam ci ndigal ak kilifteef serigne cheikh sidi mukhtar mbacke mom serigne sam mbacke mu serigne mor soxna mbacke mom serigne mamour diara mbacke dara madlabul fawsaini hisbullah li khidmatil khadim ñu yeglé ak fatali bisu alcorane bi nga xamné japp nañ ko gaawu fukki fan ak juroom ben ci wéru mai ca daru salam ñass ñu gën ko xam ci Daru Salam Sinja ñuko yëgal nak mbollem njabotuk Serigne Touba Cheikh Mat Bamba Khadim Rasoul diko yëgal nak mbollem wajuru dongay ren nak di 4e édition bi ñuko tambalé ak légui fukki goné ak juroom ñaar nak ño fa mokal alcorane ñu fasiyéné léna neexal nak waye nak fasiyéné fa amal ay conférence yu am solo ak léral daraja ak doxinu daraja ak bi daraji soso ak légui li fa génné ci mbolo mu mokal alcorane ak yeneeni tomb yo xamné fas nañ ko yéné waxtané gaaw le 16 mai ca Daru Salam Ndias ci bisu alcorane bi nga xamne dara jojé nak muy dara ju mag di dara hisbullahi li khidmatil khadim muy dara madlabul fawsaini hisbullahi li khidmatil khadim ñoy yegal ak fatali kon bisu alcorane bobu nak ca Daru Salam Ndias gaaw fukki fan ak juroom ben ci wéru mai ñuko yegal nak mbollem dara yi ak fu dara mëna nekk ta aju señ sidi makhtar mbacke bi mbour ñi ngeen ko yegal di leen ko fatali programme rek 9h ci lañuy tambali insha allah rabbul alamin ba 15h ñuko yegal ñep nak bayiwunu kenn bayiwunu fenn di ñaanal nak maulana Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke mom Serigne Sam Mbacke mo Serigne Mor soxna mom Mamadou Diarra suñu borom gën ko dolé sam gën ko dolé taxawu te ar ko te wëral ko te wëralal ko yit mbolo mi ko wër ngir liggéey bu reey bi nga xamné mi ngi koy liggéeyal l'islam diko liggéeyal mam ju tedd ja Cheikh Mat Bamba Khadim Rasoul Serigne Sidi Mokhtar Mbacke bu mbour nak nogi ñaan Yalla mo gën ko fe bayyi te sam ko te ar ko te wëral ko te wëralel ko ñiko wër kon rendez-vous bi nak le 16 mai Darou Salam Ndias ñu gën go xam ci Darou Salam Signe Bisop Alquran bu reey bu dara jay amal bu ko kenn wuté fa fecc Darou Salam Ndias
4: Babine Padjum Ciossan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba Darou Marnan fek go keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba Darou Marnan xal wi jugge ci talibi jëm ci penjum Darou Marnan wa cabinet Padjum Ciossan wa keur borom Darou Moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet Padjum Ciossan wa keur borom Darou Moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Ciossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen gi nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Ciossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba Darou Marnan andin nañ ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakaru ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Darou Marnan ngir mu gën dina jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Ciossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Ciossan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
5: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn te ndig rax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlamou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamne dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bagn dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mancé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak satisfaction day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yeb jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficace faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu kané le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yeslen 5 ci ulfa casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitum rew professeur docteur ahmadou sambou dinako indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gui yaram
6: touba ci kanam
7: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dekk bu sel bi di touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci deuk sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño

0: leena xolam day gëna dikkatiku rekk. Sallallahu alayhi wa sallam ne lawla anna ash-shayatin la yahumuna ala qulubi bani adama lan nazaru ila malakuti samawati. Fudul woon ne seytaane yi ñooy biiw di keral di lëndamal xoli doom aadama yi, kon dañuy jàkkaarloo secret yeeg mbooti asamaan yi. Seytaane yooyu moo di li nu bëgg, li nu bëgg te muy suñu mbiri aduna rekk, te du loo xam ne lii lu mun na ñàkk la. Bu baree dana dox suñu digganteeg leer yooyu lëpp. Moo tax alquran ne wallazina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana. Suñ borom nee na gaa yi nga xam ne jaar nañu ci moom yàlla dana leen jaarale aw yoonam. Jaar dafa bari. Sallallahu alayhi wa sallam dafa ne woon rajox naa min al jihaad lasgari ila al jihaad akbar. Ñu jógee ci xare ñu ñoo ñu jógee ci jihaad ju ndaw ci jëm nag ci jihaad ju rëy ju mag. Ñu ne ko jihaad ju ndaw ci mooy jant, moo ne mooy jihaad ki nga xam ne danoo fagoon suñuy jaasi ak suñuy xees ak xeej ak suñuy set di xeex ak noonu yàlla yi ngir yëkkati baatu yàlla ngir saxal islam. Jihaad ju ndaw ci nag mooy jant. Mu ne jihaad ju ndaw ci day jihaad ju mag ji mooy kan, ndax ginu wax mooy jihaad ju ndaw yëpp ju mag ji mooy xeex ak sa bakkan fas yéene dox digganteem ak lu lay lor gislo fas yéene dox digganteem ak lépp lu lay lor. Nga xam ne jihaad jeenu waxoon ak biir rek la si jamono mën nay bis mën nay ñaari bis mën nay genn wàllu bisi wala bu gàtt di bis. Jihaad ji nag nga xam ne sa noon bi gën a màgg ci sa noon yi moom ngay xeexal dafa dëkk ak yow ba faw, te lim lay xiir lu la neex rek lay doon. Loo tax mu am kàttal, ma tax sallallahu alayhi wa sallam ne ah daa aduñu ko nafsu ko la ci bay na jën bay ko. Sa noon bi gën a bon ci yow, bi gën a bon, bi gën a soxal mooy sa bakkan bi nekk sa diggante ñaari santimètre yooyu lay jihaad. Lépp loo xam ne ni lu naqari sa bakkan la nga jaayante ko yaa ngi ci jihaar. Jihaar mooy di koy jàmbaar. Jàmbaar ci lislaam na mooy ki nga xam ne xeex na bakkanam ba nopp ko ba nga xam ne bànneexam dafa mujj bi li ko yàlla digal ak li ko yàlla sant rek mooy bànneexam. Nga xam ne bu jëfee leneen du neex ci moom, kooka coono bi muy sonn du ko yëg ndax ci mbëg la nekk. Waxtu boo xamee ne jihaad na ba àgg foofu ak texeem day tàmbali tey. Bu ñu dee wax ak njàppaat ci béréb bi ñu toll ci bis bii suma xel dana dem ci borom bis bi moo di Cheikh Abdoulaye Mbacke. Muy gën mujj yoo xam ne képp ku mu dajal nga danga topp ci moom boo ndemee dëkk. Bu di nit koo xam ne ñi nga xam ne noonu la ko saay bi waxee rek fa kun rajulan in ataw ba'dahu yaquluna marra wa hada al asr. Nit koo xam ne bu fi jógee ku ñëw gannaawam rek te amul seet dañu ne ah waa ji ne fii la jaaroon, lii mooy jeex itam. Ba léegi waxtu woo duggee Touba rek foo gerte da nga gis jeex itam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xayrukum fi jahiliyati xayrukum fi islami, ki gën ci yéen te ba ngeen tuubagul mooy gën ci yéen ci ba tey bu ngeen tuubee. Mooy ki ci mën, ki ci fulla, ki ci fayda, ki ci gën a dogu, ki ci gën a mag ay jikko, ki ci gën a bëgg lu baax. Cheikh Abdoulaye Mbacke dafa defoon boppam murit boo xam ne dafa mel na yeneen murit yi. Jaay njuréel bi ko Cheikh Amadou Bamba radiallahu taala anhu Diouf dañ nekkee nee na ko Diouf. Fonk ko nag fonk boo xam ne dara mënu koo weesu, te kub tool boo xam ne daf cee dal di bay ku ko jege mu soññ la. Muñ aw ŋàññ aw xar sappu ko, ku ko mere sappu ko ci yoonu yàlla yi mu nekk ak liggéeyal Serigne Touba. Te xamul na ne liggéeyal Serigne Touba mooy njëriñal àdduna ak àllaaxira, ndax nit koo xam ne ku ko sopp rek bu yemal xiyaamee ba nga xam ne ñii texe rek la seen xarkanam bi leer, bi ko soppoon rek xarkanamam day leer rawatina. Kon ku ko liggéey rek daan waxtaan tuuti ci liggéeyal Serigne Touba nan koy def insha Allah kon jappar mom lu mu sekkat ay moromam rek da ko jël wëc ci leen wala mu uppale leen te sallallahu alaihi wasallam neena sunu borom tabaraka wa taala ak top jappar ba ci ray jaar sax ñuy liggéeyale Cheikh Ahmadou Bamba radhiyallahu ta'ala anhu tax ko xamni ke da nga am ngeureumal yalla ko am sa ngeureum sa ngeureumal yalla ñuy faral di waxe rek ne liggéeyal manam ke am ngeureumal yalla nga wut ko ci mom ni mu gëna yombé yow ci sa bop nga fass sa yoonu bop di liggéey di ñak ngir am ngeureumal yalla mu mel ne ki nga ñaan bu may na dugg yo xamne jiwu la mu taw nga dañ ci ko diko bay ba mu ñor nga gog ko sem ko boj ci ko sok ko fu sebati wal wal tan bati ko ko boko ñaané terel lay may ci waye ci nak du ñu bëgg du la lay may kon nak def na ci on bo xamni yaa wara son ngir afrika nonu lañu wuté ñu liggéey la seigne touba fontu won ci xokka bo gal legi ak yu bari la mu ne won touba li abd murid sadiq lahu bi khidmat aw bi hubb aw hadiyat mu ne tax gu sax gu tapeto ñal la jàpp bo xamne nga futti ko jëm ci yàlla te futti ko ga dëgg ci yow dëgg ci yow nga topp ci kenn ci gaañ ñu mu doon wax ci xoqa kon moom boppam taxul ñuy wax bi xidmatin da nga dina liggéeyal aw bi xubbin wala cofeer rek nga topp ko rek te mosula koo gis sax aw hadiyaat wala la yëkkati hadiya jox jox ko kon danga boo ko liggéeyale amuk texe boo ko soppee amuk texe boo ko joxee addiya amuk texe liggéeyal ko yomb na ndax nit koo xam ne dafay askanoo ci Cheikhul Khadim ne mooy sama sëri liggéey baa ngi tàmbalee ci boppam képp koy askanoo ci Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu warlo meloo wenn melo wax ne dëna li ci fa xeeb la ndax da ngay lor sa bopp lor ñooña bu ñe murit bi nangam nangam rek ci lu dul noonu koo xa dana loru yow nit sabab lor yi danga lor sa danga koñ ci Ahmadou Bamba radiallahu taala joxaay boo xam ne ci misaal adduna ay président président de république ak i premier ministre rek ñoo fa toog ñu bërëb bu ñu fonk bu ñu tedda nga far say sagar xeeñ xet gu naqari tilim waa ko jëm ci bërëb ba luñ lay def ndax luñ la dàkk doo àggre kon nag rawatina ki nga xam ne dafa sell dafa sell léppam sell cëram yëpp ba xolam sell sell boo xam ne fu mu toll mu nga ci xaziratul qudus xam ne boo jekkiyaale moom yaa ngi jekki xaziratul qudus yaa ngi jekkaale suñ borom nga xam ne bu fa teg gi ni ñu lay laaj ci moom mu ngi mel ne boo demoon ba ci xaziratul qudus nga nekk fa te kanamu suñ borom tabaraka wa taala teg gi nga fa war a tegginoo moom nga war a tegginoo ci kanamam boo toogee si moom nga xam ne boo toogee si moom cër bu nekk dana wax la mu def cër bu nekk bu moy dàkk ba mu def ci xol dana jàlloog moom yara al xafaaya bi ayn al qalbi waahiratan kama yushahidu maa taxta al ajibnaan di ko waral yaxmi diyaan ka daw i shams xaysunaha yaxlaal bi kulli saxsin sinaraat liggéeyal ko mu tàmbalee foofu liggéeyal ko mu ngi tàmbalee ci xañ ko jeex itam lépp lu mat a laal nga fonk ko gët jàmm di fonk sayidina abdullah ibne abbas dafa daan def fépp fu yonente bi salaa sallam mat a romb moo xam buggam laal na ko wala buggam laal ko bu fa jaaree teggin la fay jaare xelam day dellu si ki fi jaaroon ki fi déggoon tànkam ndax jëmm joo xam ne genn wëñ bu jógee ci buggam mën naa romb dëkkub lënn fu laal boo fa laalee suñ borom mën na la jaarifal loo xam ne da nga fexe lo do fexe di mukk bi gëna ci ahmad bamba radhiyallahu ta'ala an bu ñëwé ci cheikh ibrahim fall ñëw jox ko ci mom ñu waxante ay kaddu ko ko wax ko dogom señ bi waxal ko tuuti ci dogom ne ko man de aduna bëti ñëw mu fekk lu dul ata man ci daan ci yonent bi ak suuf ci daan deug rek ma xamni dima gudd na ko am ñu ne murid la muy mel ñu ne ne cheikh ibrahim fall momu ndax bi nga xamee nit ñi lëgël lañu señ bi lëgël ko ba jéema dox digënté mak suñu borom tabaraka wa ta'ala mënuñ ko sax ci batin waaye ci zahir ba mu dileen sa ndax suuf ba mu rëdd ne rëdd ni ku ko jéeg gi da nga dem safara cheikh ibrahim fall ñu ngi dafa jéeg gi rëdd ba mu ko waxee mu ne ko yow da ngaa ñeme safaraam da nga déggul li ma waxam am dëng koo gëmul mu ne ko ñëriñu ma safara dégg naa li nga wax gëm naa ko waaye aw ma soxla ci safara aw ma soxla ci àjjana aw ma soxla ci dara dugul yow noonu la murid di mel bi xidmatin aw bi xubbin alxubb mooy coxeel coxeel mooy buum gi takk taaliba bi ci sëriñ bi la coxeel bi gën a dëgëre rek lu bu gën a dëgëre ni coxeel bi gën a seddlikoo la aaje murid bi gën a gaaw a fajoo ni coxeel bi gën a dëgëre lay gën a gaaw a àggee ci yàlla ndax murid bi buy ñaan sax na teewlu melow sëriñam mu mel ci xolam mel nañ ngi jàkkaar na moom ñaan nga du yéex mukk sa duñ ko delloo aw hadiyat jaru la wax alquran dafa ne alladina yuminuna bilgaybi wa yuqimuna alsalata wa mima razaqnahum yunfiqun wallahi aliman alimanu bilgaybi mooy yoru amatul muslimina manam jullit ñëpp képp ku gëm yàlla àdduna ci marsima alimanu bilgaybi ndax yi ñu ne wax yëpp muy àjjana muy safara muy jéggi siraat muy taxawaayu bis pénc ba alimanu bilgaybi na ci ñu gën a bari ci nit ñi dañ ko jégg rek gëm ko kooku mooy marsima iman bi gën a suufe ci tax mooy yow mi mel na da nga doon nelaw gént ñu war na ci gént ñi lay xew ci bis ba lépp ak liy xew ci biir bàmmeel ba nga xam ne nam mel nga ko gisee waaye gént la kooku mooy daraje yi ngëm ci jëm daraje yi ngëm ji gën a kawe mooy loolu lépp da ngay mel da ngay jàkkaarloo moom ñi ngay jàkkaarloo gént bi boo tànnalee sa loxo di ko xool ni ngay gisee sa loxo noonu lay mel ci yow kooku mooy abul xaas wala xaasatul xaasa bi imaam bil xaj bi ñëwee jul di ñëw omima resaq naam yéen fekko naa ci tegu jikko ci sa alal di nga ñàq mu lew la ndax dañ ne alal mooy chaqi bu ruuxi moo ruu ñoo bokk ndey ak bàyyi alal dafa sax ci xol nit ki bëgg ko muy njëriñam lu teew waxtu wu ko yëkkatee dugal ko si bërëb def na sacrifice yëkkatiko dugal ko ci ay caaxaan wala po moo gën a yoon yëkkatiko dugal ko ci foo xam ne du ci lislaam du ci diine moo gën a yomb ndax seytaane day dimbali waaye waxtu woo ko bëgg yëkkati jëma ko ci lu baax seytaane ngeen mu ne la da ngay ñàkk de parce que faanu yaidukum alfaqra wa yaamurukum bil fahsha wala aw yaidukum maqfirat min wa fadlan wala waasin alim ngëm gi nga am nag ba li di bëgg a def gën a la loolu nga amee doomu aadama ñu rawante nañu lool ci loolu bi ñuy waajal jeysul usra sallallahu taala wa sallam nag lal malaam ñu ne waajal leen armée bi xare bii waaj a dem xeexi di nit ñi di dugg ci seen néeg di xam la leen ci gënal indi di ko jaay suñu borom tabaraka wa taala yàgg na ñoo jaayante suñu borom nag ndax seen dara ak seen rôle ñu njëkk a jaay dina laa salaam ni mu mee ak ko sama ndax képp ku ci dee shérif nga sa shérif mooy koo xam ne àdduna métt la waaye dara daanu la ci tax na boo dee sax Sadio woo sang dara topp lu ci àdduna ñooy suhada yu top ci daraje sidiq waray bu ñewé sidna xuba indi lu bari sallallahu alayhi wasallam ne ko law fa bari mu ne ko lu tolle di ma indi sidna abou bakkar radhiyallahu anhu mom itam indi la ko yalla jox sallallahu alayhi wasallam ne ko law fa bari mu ne ko yalla ak ub yonentam mu ne ko yi seen ñaari wax ni mu deme yeen ñaar mo ngeen deme ci yalla ki xaj alalam bu ci fi njabotam genn walu gi ngir faatu ëllëk ak gën bañ ñi nga xam ne yàlla yëkkat na leen teg ci kawam mu war leen a dundal war leen a sàng war leen a wattu aar leen mu may leen ko cër Abu Bakar mi nga xam ne xolam jeex na ci yàlla ba gisatal ne wërsëg bii mooy dundal nit moom ci xolam yàllay dundal nit nit ki seen ngi dund yàllaa koy dundal kon wërsëg wasi la rek la waaye du ñuy weesu la moom mu dal di indi lépp ba bàyyi fa dara biñ ko laajee mu fa bàyyi mu ne yàlla akub yonentam na fa bàyyi konoon naa xanaa bi fa ko nag nit ñi ci lañu rawante sa ala joxe ngir yàlla xam ne jëmmi yàlla sax rek amut lu baax dañu ala ñu wax ne saxit ruuxi la moom ruuxa bokk ndeeg bàyyi dañu ne xol mooy nag li nga xam ne mooy ndëgal bëgg bëgg yàlla bëgg adduna bëgg alal yépp ci xol lay daje dañuy buuxante li ci ëpp rek buux la ci rek ba mu génn ñoom saxaaba yi nañu wëcci woon adduna seen wërsëg bu bari bi leen yàlla tudde cër dañ ko daan def ci yoonu islam bu fi nekkoon lim kenn ku nekk lu mu def ci ay jaloore ak ci akkanaan na ngoo joxe ndax seen xol yonente bi saaa sama def ko wulli ci xamal li ni yàlla su ko mu wërs yi rek ñeen doon ndax wuri fet wuri fet moo akkana sax li mu amoon yépp joxe ko boole ca ay jooy ak xeeb ko wa kaana afdal mutafadilu gannaaw jaar mooy àbbali nit doomu aadama yi kii jéem a gën rek muy gën ba faw kii góorgóorlu di jéem a gën ay moromam muy gën ay moromam ak lëndëm li muy bari ay siifa lépp ndànk-ndànk rek la ko jëmm ji dox ndax boo xamee loo àttanul teg ko sag roo mu jóge ca yokkat ba faw mu doo ko mën a def waaye ndànk-ndànk koy def ndax sa laa defa dafa ne woon saxaaba yi bi nga xam ne ne xamdala ne la naafaqa xamdala ba seen Abou Bakar indi ko ci yàlla bi salaa sallam ni ngeen di mel bu ngeen toobee di man ma ngi leen waraat fa seen xol di toll bu ngeen ko mënoon a dëkkee da ngeen di saafonte malaayika yi ci mbedd di Madina kon da ngeen di gis malaayika yi dégg lu ñuy wax bari na ci ñoom ci saxaaba yi ñoo xam ne dem nañu bay nuyoo malaaka yi di waxante ak ñoom ku ñaa Imran ibn Hussein bi nga xamee ne àgg na foofu daan waxante malaayika yi di ko daan ñu taab bu metti dalee te mu ñu ne ko boo ko ñaasee mu wér mu bañ a muñ ngir yàlla ñaas ko gisatul malaaka toog ba nam ma malaayika yi nam mel boo xam ne xam ngeen ne malaayika du doy waa ne ko ko gis te mu malaaka bi yéen ma ne rafetaay bi boo fa jógee loo xoole da ngay bëgg a wëcc ci ndax loola day ñaaw si yow imaam ibn Hussein gisatul malaaka ni ñaan suñu borom taab gi dénd si ba taab la dénd si gën a mettiwaat mu muñ ay fan delluwaat ca nam meloon di jàll malaayika yi ba dee la nga sadama noonu la yare woon saxaaba yi ba ñu xeeb adduna mu di leen yar ba ñu seexlu adduna sëñ Touba bi mu njëkk woon a dajeel radiallahu taala anhu muy mag ñooñu mu yaroon foo xam ne leen yóbbu def nañu ba seexlu adduna seexlu lépp luy adduna lépp luy jëmul ci yàlla safatu leen ñu boole yar bu ma sëkk ak ragal yàlla bu ma sëkk daal dañ ko ma sëkk l'islam ko ma sëkk ak yaram bu ñu ko dee waxtaane dafa am zahir am batin day yar nit ci zahir di yar nit ci batin ndax sëriñ mu la ne docteur docteur boo xam ne amul muy benn fikir tawa joo am rek boo ñëwee benn fikir roo nag bu soppee jëmm daf ko jox aw meloom xam ngeen ne ruu mën na teewandoo ci béréb yu bari yu sori yoo. xam ngeen ne Israël mi ngi rog ci ruu yi suuf xare amoon ci fa gën a sori ci penku, beneen xare am fa gën a sori ci sowu, benn fa gën a sori ci wetu ndeyjoor, beneen xare ci fa gën a sori ci wetu jàmmoñ. ñu ne yéen dee di dee àndoo par junni gar ku ne dana rog ci sa ruu ndax fenn ku ne dana fa teew te dana fa sa indi melowam war ak melo mu melowa. kon ruu dafa am melo boo xam ne waxtu wu soppantee jëmm melo woowu daf koy jox jëmm ji, ba nga xam ne jëmm ji mën naa dëkk miir bi mën na teew doo ci béréb yu bari, mën na toog fii jàkkaar loom ne ca màgg, mën na toog fii jàkkaar loom ne ca Amérique. xëy su yarit woowu ah dañ ne woon day exposé di gàtt ndax laaj yi ñu taxaw wala ñu continué. kon yar boobu nga xam ne mooy yaru baatin moom la sëriñ bi di yar ku mu ko beral wala ku am ngërëmam ba nga xam ne ruu bi day koppante yaram bi mooy tarbiya baatin bi mooy tarbiya bu bële tarbiya baaxi bi. tarbiya boobu nga xam ne day def ruu bi ba mu soppanteeg yaram bi soppante gi gën a mag, day def jikko yu ñu ŋaañ yi nga xam ne mooy jikkoy xol dëkk tayeel añaam bëgg adduna bëgg lekk bëgg daraja mbañante jikko yooyu yëpp daf koy dindi ndax mooy jikko yu dox diggante ruu ak yaram. mooy tax ruu du mën a wàll yaram ci ay naw moom daf koy dindi ba mu set ba mu defee ruu ak yaram daal di bëggante ruu foo fu muy dare. li koy gën a sabab fi mu koy gën a jàngeel mooy di ko gën a topp ndax sallallahu alayhi wa sallam dafa ne al mar'u ma'a man ahabba di ko sàmm bi leen laaj tañ na saa di taxaw mu ne ko loo ko xaroo ana loo xaroo saa bay laaj tañ lay taxaw mu ne ko bi caa diine jëf ju bari de waaye nag topp yàlla akub yonentam la mu ne al mar'u ma'a man ahabba kon ku nekk ak nga topp yow la ñuy ñeen la ñuy boore yow man xiyam. dafa amoon benn jëm boo xam ne dafa dikk ne yonente bi salaa sallam naa dañu mën a bëgg moom kenn mënu ko wax yaa ma gënal sama nday sama baay sama doom sama soxna sama alal. keneen ci daf ne ko jàkk di ko xool xool yoo xam ne doyna baa bu mu ne ko loo ci bulu ci lii mu ne ko bëgg na ba nga xam ne mënuma toog te gisuma la te mu leer na yomal xiyam sakra ji kawee ji suñu baam daf lay yéene def garañi yu kawee ci àjjana man duma fa àgg dutuma la gis loolu moom moo ma doy xalaat ba nga xam ne xalaatuma safar xalaatuma leneen. aaya ji daal di wàcc ne waman yuti illah wa rasula fa ulaika maa alladina aamana allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhadaai wa saalihina wa xasbu ulaika rafiqan dalika alfadl min allah. gaa ñi nga xam ne topp nañu yàlla ak yonente xam ne fopp nañu gaañu baax bu keroo gee suñ borom daf leen di booleen yonente yooyu leen ak shuhadaa wa siddiqoon yi ak saalihuuna mu ne ndax am na ay àndaale yu gën a rafet gën a mag yooyu àndaale déedéet. kon bokk na ci ni ngay liggéeyee sëñ Touba radiallahu taala anhu xeñtu ay jeexitam. nit ku laal ci moom dara lu laal ci moom alal lu mu mësoon a yor wala lu mu mësoon a téye fexe xam na mu daan jëfe na mu daan doxe na mu daan waxe na mu daan waxtaan ak nit ñi loolu lépp lu ci nekk njëriñ la ngi ci loo xam ne lii kenn xamul yemukaay bi. fekkente ne yaa ngi koy jéem a xam li nga xam ne saxaaba yi noonu lañ xam ne woon yeneen bi salaa sallam ba nga xam ba ci jullit léegi nga xam ne junni ak ak ñeent téeméer ak fukk ak lu topp la karawal sax ñu ngi ko gardé boo demee misra ñu wan la ko wan su bokk ci bubbam ci boppam boo demee ñu wan la ko ndax xel nga waxtu mu mosaan watu karawal du laal suuf saaba yi dañ koy njëkkante bu jàppee ndox mi gis ak mi ruuj saaba yi dañ koy njëkkante di ko bàggeeloo sallallahu taala wa sallam. yéen ñi bind na yéen mu daan dox ñu bëgg mel ñu kanamam mel ñu bakkanam mel ñu ay noppam mel ñuy tànkam mel lim daan sol lim amoon ci aduna yi momul dal ko jëfëndiko di ngeen sa xéet yeek gas yeek ba ñu tus ngeel yeek sañ beek ngepp lu amoon noo sahaaba yi sëñ Touba nee na ñoon sunuy bàyyi ci di sàppoon ñoom lañu war a toppatoo waroon na la toppatoo kon li ñoom ye ci lépp loo xam ne lii ñu bokkoon ci sëñ bi la ñu fexe ba gas ko fexe xam na mu daan doxe na mu daan waxe na mu daan toole nekk nañu lu bari ci jumam ci ñoo xam ne ñi ñu ko jegee woon lañu am nañu nekk li ne mu daan toog toog ñu ni fii ma nekk mu ma leen koo woon ni ñu ko waxe nañu bu taxalee fekkee daf laa woon gannaaw fekkee ne daf laa woon gannaaw dangay defe ne dafa xaw a xëng tuuti waaye xamul mu la waree kanam danga ne dafa jub xocc bu fekkee ne gis nga gannaawum bii xaramaam yàlla yu weex kàll yu bare bare bare bare ciy nekk bi nga xamee ci tàmp dem lay itam ñu ma ko waxe woon sànq laayara daan sol mooy yu mel ne xartaani yooyu nga xam ne day nekk ngëm daal di ñeppe yi du ko sori ak yat bi nga xam ne fu mu toll rek mu ngi mel ne ko war a jóg di tukki ci dox ngir farlu ak njàmbaar ak ba dara jet ko kaala gi ndàkkaara woo day def lu gudd mu raxas ko ci ndiggali bu ko defee moom noonu mu daan def na xam ne fu mu mat a toll xenk lu baax rek nanguwul dara dara ci lu baax romb ko te amul jëm jërëm ba ma dëkk xam ne fu mu dégg nit ku baax day dal di am yéene dem seeti ko nga xam ne diggante boobu suñ borom joxe ko nit ko war a jox ndax suñ borom xëy jëm yëpp daf leen a jaarale ay jaar-jaar soog leen a gën a leen nit ñi faw ñu sonn faw ñu ñàq faw ñu xiif faw ñu mar faw ñu tubaranke la nekk jaar na ca faw mu njëkk leen a nëbb yoon bi ñu war a jaar ma lañ ko waree xam ndax si ne nañ ne dafa am benn taalibe Cheikh Sadio boo xam ne dafa ñëw kër maa ngi war a sëñ bopp bi dafa sëkk ni yàlla si mooy yi def waaye dafa set nañ mu sol laaya ame ay nebbe bi mu gisee sëñ bi di ko xool xool boo xam ne daf ko jaar ba mu ne sëñ bi yow mii ne wóor na ma ne boo sol sama sëñ ba rek ci sàcc ngay daal di àgge ci yàlla mu ne ko ah mu ne ko waaw kuy sa sëñ ne ko Cheikh Sadio loolu bi nga xam ne ne sëñ bi mu ngi wax naa ndigal la waa jur marque bi ci nekk yàlla rek ko xam sëñ bi daal bi amul dogu ci fas yéene bu waa ji dem rek mu ànd ak moom maa ngi wax ak sa xaj xanaa jëpp ko si zahir wala si batin woo ko ne ko ahmadu fii nga bëgg a jëm nañ bu fa dem Touba nag wax ne bu fekkonte ne demoon naa pour loolee ndigalal waajur bu ma demee ndax ma yàlla wax dox mu jaare ci benn loox doon aadama bu ma dem mukk bu ma dem te kon yéen daal di yëpp da ngeen ci ànd ak man mokkal yoonu gànnaar waaye dama fa doon wuti su borom jox na ko ba jox na lu ko fukk ja te jaari wuñ ci loxo kenn ku dul yàlla akub yàlla jaaxul ba ma rek raw naa waxam xeeti kër bi yaam kër xamul ñu toll dafa am kër bii koo xam ne ñu ko waxoon ci daay ak ci baaj yi jëm si nekkee ak ñu jëm am kër bii koo xam ne bi fi jógee rek ko koy bàyyi boobu kër bii dan la ci xasaay yi la ko def ci naan jàng alquran di mu nekk kitaabati taduru taxta arshi bayn alkiraami aadi di gannaaw aw bitam moo gënal suñ borom tabaraka wa taala ñu alquran ak hadis xam ne bu bindee malaika yi dañ koy joxlante ca suufu arab ku nekk di ko fóon ak di ko raay nga xam ne waxtu fagee xadimaam sëpp ci daa tàmbale bind dëgg rasulullahi salallahu alayhi wa sallama arab day jaay ba karo muy téye xadimaam ne ida katabtu dërsa arshu baaqi wa sabax malaika tibaqi alquran li jënk bi leeral adduna xëy ci yàlla yi li ci ëppalantay xam-xam ñii liñ ci xam ci naqal la jóge ñii liñ ci xam li muy bari bari dina ilmi laduni fi ahmadu bambar رضي الله عنهم ومنانا ألف لام ميم سنبرا ومكفرين سنين الله ألف بي أورثتك الكتاب الضن وما لتيني بي يا أمه لام جي لقتك الكتاب الجنة النار ما معي القرآن فدا خمكو ميم جي مطلتك القرآن مملو نار القرآن ميسا ألم وتحمولنا جاني المنزل بالقرآن حتى غدوت مولد الفرآن ودي جم مجوى خمنا دفع الفك نجير يرمى دي سيكا وطوف نجير يرمى تنبرا ويرمى جاني وتحمول اندي قوت خمنا موى جم مجوى خمنا شيطان اول تبو مبكر ابنا اول تبو مبكر درا اول تبو مبكر لو وقتي قصيدة قمنا جاور سنجا خمنا موى خاتمة المقام بني جاور تبي فرقاني ربي المعين ملت نفسي وزحزحت اللعين أخذت من دنياه زادي للجنان وانقاذ للهواء ولصف الجنان ولا لي النبرار في أخرايا وانقاذني بلا استنقرار رافقني إلى الجنان الجيم وللسوايا زوجها الرجيم عندنا من بأجنا نيت نيتني كانت كانت تدورنا بالنسبة ملكت نفسي تدور نفسي وذبحت اللعين تدور شيطان أخذت من الدنيا وتدور أدنى زادي للجنان وانقاذ الهواء تدور بانير نفت النور يمت يجا خمنا نوعي نوني دوم آدم نوعي نجمو وقت ونطل رك بني مطلو نجر خانكو أو يو نجر بولا بس يجار تيوه بان خمنا قاني جوخ سنبق بيال يوت نجرمم ñeen ci noon yooyu ñooy ñi gën a aay ci ñoom di leen yàqal suñ borom jox leen kàttan ak man-man xam ngeen ne iblis ci ay pexeem yu bëri dugg na àjjana fekk fam yonent mu di aadama mu fexe ba defloo ko lu ñu tere xam nga ne ku am loolu ci ay fexe ku yàlla mosalul ci yow mu yàqal la mu ne nag ñeent yi ci nga ci xam ne amul benn wet ba léppam lu bon la léppam safara la léppam meram yàlla la mu di seetaane xàjji naa ko sànni fële ñett ñi ci def muy bànneex ak adduna ak naf bakkan mu ni malaktu naf sia sama bakkan moom su borom moom loo dama ko ba ma moom ko ni ni ma def ci sama jibal kon du ma lor mucc te lu fexee du ma fexee lor ndax waxoon na ne النفس والخلق والشيطان قد فره من قتل ذره ليبن يفتح السلام وحسن كفوه لو من عبادة رب لا شريك له قد يدبر آية تورث الحكمة ملكت نفسي وزحزح لأن الله تحمل يا سيد هذا جرحناه ويدوت له أقبك إذا كتبت فرد عين كثيرا للقرب إلى سواية باتي بالقرب iblis daw na di jaab ne borom jëm feneen fudul sumak wàll di jooy ci dàq bi ko suñu borom dàkku kon si ni na seytaan yi sànni fa de bakkanag moom nee na suñu borom moom na wane ko axatu min duniyaawu zaadi lil jinaan adduna li si nekk ni muy bari bari bari lu ma ci yóbbuloo ba ajjana rek laa ci jël mooy li nga ñu xam ne danaa ko dëgërloo ba mën a jaabu suñu borom kon li ci def lépp aw ma ci soxla wan qaadalil xawa sama bànneex nag moom amatuma bànneex sopp yàlla mooy sama bànneex lu neex yàlla mooy li ma neex loo tax mu ne woon xawaanan axaalil xaqi wal xaqu diinu naa neex daami ñu na waa ku dës nga xam ne nag di karate yërmande suñu borom def ko muy yërmandeem ci kaw suuf ci ñu mu dajeet ak ñu ñëw gannaaw sa nangu koo topp nangu biram mu gën leen koo daara la ne leen la ak tabaxtu fala yaxfa ala axadin illa ala axadin asfaahu mawlaahu jiitu naa jiitu koo xam ne kumpul kenn ku dul ko yàlla texee jël mu ni wañ kulde di wax mu ni yëb yamdu yëbu wuju soadat ab yamdu mu bëgg a xamal gaa yi nga xam ne am nañu lu ñuy dengi dengi ci moom wala lu ñuy sikki sàkk wala lu mu naan nii ñu naan leen lee mu xamal leen ne leen perte gu ree leen di xaat xaaba dani kaaba dani aw naasaa wa faasa man xabba wala ñu naasia ku jamar lo man ku jankon tek man wala ngay xejjo dara fertiga waye kep ko xamne ko gam da ko xejjo man dara taxel muhammad gep jamu yalla gu nit di jamu andak weddi ko yalla nangu ko yonent di nangu ko mune ko xamne weddi nga ci man dara bo demé ba ca diko wër di jamu yalla yalla dula sant yonent bi dula sant dëgëna ci kaka wallah yoy nga xamne ci abdullah ak makka radhiyallahu ta'ala anhu newon dama dana ci jox lu bari sta ci bindum lo xom mune sun borom bind na ne borom lo xob bi bind xaraf yi duma ko am ñu ñu ko ñu ko bayyi nonu ñu ko bayyi defari legi nak wax la ci nañ nañ ko deglu rek la ci ton ci di wara ton lol dal lol dal dara ba dara ba dara ba lepp ke nam ko bëgg rek la fay amé xeyna xata yu jamono ji moko waral waye nam ñaan yalla yeneen yoon man na dem ba ba tan seen xol set insha arabi muri tax seen touba ni ñu dakko iblis ba du ko jégué ndax lool man na tax na talib yi iblis leen manal dara yaakaaruma lool di borom bi fexela ndax li mu yàq man na yàqal ci loo xam ne bu ko tee dem àjjana ndax daanaka ku nekk rek iblis da ngi lay yàqal ndax itti woo lu baax te defuloo ko fexe iblis la am njort lu ñaam ci sa bokk julit fexe iblis la lekk ba rek jaa andi na raw sax fexe iblis la ndax lu rëy faat na la loo xam ne mënoon nga ko am kon nag iblis mucc ci moom lu jafe loolu sëñ Touba wax ne suñ borom dakku ne iblis walis ko nim ko waxe feneen ne qaataltu fi lbaxri cheytaanan kafkabahu xayru rwaa gaa yi yàlla yi bari na waaye ci gunu ñeneen ñi ko wax ndax lu ci iblis dafa jafe lu jafe kon nag moom dong na la nu mën a dogu ndax xam nañ ne lu mu wax wér na ni noo di wéree bopp na la wax dana wax nag janaa ak wàllam fekkee am na ndax kaalis yi ay catégorie lañu ñëpp munu ñoo yem dana am lu muy jëfal kaalis yi am fu mu yem ci kaalis yi ak loo xam ne day maatale kaalis yi yëpp waaye lépp ngir aju ci sepp xol ak sopp bi nga ko sopp ak sa góorgóorlu dimaa fan kànkane aji gën lu muy gën ba faw rek kuy jéema gën muy gën ki nga xam ne ci dafa boole l'islam di ma sëkk ak taalibe gu ma sëkk mënul la yemak ki nga xam ne matalul benn ci yooyu wala matal ci benn wacc ba tede ni ci sëñ Touba mu ci loolu daanaka mustahil la waaw maam waaw kon ci maanaam di xam ne Cheikh Amadou Tidiane ci Abdoulaye Diouf Sow ba lii Cheikh Abdoul Qadir Jilani kulluhum muslimin wa alayhim ana Abdoulaye Cheikh Amadou Bakhle ci boppam dafa ne kalaamuhum iza daaka ya banit fa qul kama qala zakiy abdulwadud kalaama lawdiyai lat arhamuni annani ana anaahum hu li ma doon bañe wax li tuuti la ci loola kuy laaja di nañ ci def sow pour ba ñu xam yaay kan waaw ak waa u shuuxi wa ma sifatu ay martabati kulli waaxidin minhum mu ne lan mooy xeeti sëriñ si bu bëgg a tudd ak lan mooy melaw martaba kenn ku ne ci ñoom mu tudd Cheikh Ahmadou Tidiane Cheikh Abu Hadjar Cheikh Cheikh Abdoul Qadir Tidiane radiallahu taala anhu ñoom ñett ñi mu tudd kenn ku ci nekk xutbul xaws nga shérif nga da nga aw yoon woo xam ne wërd wamu jagoo yonent bi sallallahu taala wa sallam ci boppam moo la ko jox ci loxoom la ko yëkkatee ko ci sa loxo bu jógee ca yàlla jaar ci Jibril. loolu moom lu ñu mën a seedeel kenn ku nekk ci ñooñu la. ma xam kutbul xaws xam ngeen ne ku ca àgg boo demee ca pays ba ñuy daje moo dem ku mënul awliyaa yi fa teew xeb sax kenn du ko ca sañ a def ci dudul sa ndigal. ku ca def lenn loo xam ne dàggu la ba nga may ko ndigal ragal nañu ñu sàbbi la ba rekki sa ngëm wala ñu tekki sa garaat yi ñu la takkaloon yëpp. bu mu xawf daraja la ñoo xam ne lépp lu jóge ci suñu borom ci may wala leer wala xam-xam wala martaba jëm ci jaam bu mu doon ci loxoom lay jaar. ñett ñuy tenn ku nekk ak gafoor mu wax nag ci bind ni ne Sëñ Touba moo wax ne ñoo ñi sama ay ndaw lañu woon man nag jaamu suñ borom la. ma tàmbale ci ne moom Sëñ Touba ci bopp ma ni mu wax ci masaalikul jinaan nekk di wax ku ñu wax Abdoul Wadud mu ne waxi awliyaahu yi de bu la jaaxale waxal ni Abdoul Wadud mi am xel waxoon mu ne waxi awliyaahu yi daal man xaw ma ko ndax ñoom ñooy wali yi man maay waa ji rek toog kon mënumaa xam la ñuy wax. dañu wax ne aqwaalum tawaa wala tusher seen i wax dañ koy taxañ waaye kenn du ko wésaare. seen i wax dañ koo wax ngir ñoom rek dañ ne laa yef amu kalaama priori bi laa man boo bi nag priori kenn mënu lay xam waxi picc yi luñ ko bokk ci picc yi. kon ki bokk ci picc yi xam waxi picc yi mën na ko waxante picc yi waaye ñu dul picc yi bu ko xamoon it du leen ko wax te bu bokkul ci picc yi du ko xam waaye bokkee ci picc yi te xam ko it du ko wax. ñoom daal dama ne lii di wax ju rëy a rëy a rëy ni ma doon bañ a wax sànq ko gën a rëy fuuf ma bañ ko wax. lii itam kon day loo xam ne rek nan ko delloo ci wax Cheikh Abdoul Wadud jooju waxi wàddu yu yee ñoo xam la ñuy wax ñoo ko xam yoonu keneen nekku ca. kon du lu ñuy wax ci ay mbooloo ak i ndaje ak i kile kon foofu lañ ci mën a yëm ci misaal. kasoo xam ngeen ne kasoo de li nga xam ne mooy reen bi mooy baax bi doomu aadama ñu ko waxee woon ñaari xaaj la ruu ak yaram. ruu ma nga bokk jóge ci aadamul malakut nga xam ne ruu bokk na ci ay ñoroom xam lépp di gis lépp mën a teewandoo fépp. yaram moom ñu jëlee ko ci suuf muy ban ñu kukk ñu tën ko bind ko ba mu mel na mu war a mel ruu daal di mel ni nag ku ñu tëj kato lam daan gisatu ko lam daan xam xamatu ko nu mel a woon melawootu ko. mu mel ne kon koo xam ne kii dañoo tabax bâtiment bu tan mu wër la nag bu nekk ñu dellu tabax beneen bâtiment mu wër boobu bâtiment tabax ak beneen mu wër ko ba muy fukki junniy bâtiment xam ne bu jant bi fenkee ak bu sooyee ngay mën a doo gis dara noonu la ruu mel bi mu duggee ci yaram. léegi ki ne ci biir bâtiment yooyu de bu bëggee gis jeññeeri jant bi jeññeeri jant bi dox baax ci moom nu muy def xanaa toj tabax yooyu ba am ay volontaire wala ay bunt wala mu buddi tabax yëpp saa loolu mooy kasoof. mais li nga xam ne bi ruu di bi ci yaram si yaram jox na ko ruu gi ba tënk ko tëj ko kaso gërëmal ko fàtte loo ko lam xamoon mel na borom xam-xam boo xam ne xam ne dafa dal ci kawam toj bopp bi lam yuur gi yëngu lam xamul lépp mu fàtte ko ñu dem jàll ko yóbbu hôpital faj ko ba mu wér dellu xamaat lam xamul lépp ruu bu fekkente faj nañ tabax am yooyu day xasewaat melo moom ana woon ba mu duggagul ci yax toj ci ñuy toj tabax yooyu nag ba waa ji ci séen jant bi bu fenkee bu soowoon loolu mooy baax tasawuf moo di yaram ak ruu nañu wuute nga fexe ba moy leundemal xol manam moy leund moy mudd leer ru ci ya ngi ci ko ba mu set ci li ñu wax entraînement manam ci jaar ak sa bakkat jaar ak sa bakkat te fofu mo ci am ba ko xamna rabbina ko ci
1: Serigne Chamba dara ya Cheikh Al Khadim
2: wa Daniel ay dalu bi rek ko mu rek Serigne Touba wala Serigne ngam bu ci tagal ye fegg ya Cheikh Al Nyak ku teel ko te ngeen yenn bay ci fegg ngir jëm Serigne Touba lolu yene ci ñun rool ala ci ñu wala ci jëm ci ñap taa ni la ñi ak waxtu bi ala mañ ñu ñu

0: خواطري أسكنت في رضاك كفيتني اللعين مع عداك جعلت فطري فوق كل صوم جعلت نومي كقيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لديك قد
1: و بنا FM راديو بينك تي ويتو رومبان بينك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إليبور
2: بسم الله Tabaski jupsina Espresso indeed na ay xewalam ngir dolli ci sa pagne Tabaski ay bon d'achat au champ 25000 francs une mout ngani malako wax de goma de activer ce bour 3000 ce bour 500 wala ce net 500 ngir bokku ci ñi Espresso di sargal ci Tabaski bi retrouve toutes les offres sur web wala bok ci 111 tiers ou sur ton application osé Espresso dal moy Sénégal
3: Eh, hey, ndanan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer.
4: Sa xar
3: validé?
4: Eh, hey, sa jazzner
3: validé?
4: Wa sundugu
3: validé. Do ma laj nakat.
4: Gawema?
3: Xana si fay ñeugu 1500 francs wala luko upp ak wave, bokku si tirage au sort bi, meuna gagner xar, jazzner wala yeneeni lo.
1: Taxi, luy gën di fay ak wave, di gën di yok say chance u gagner.
4: Hein?
3: Ah, kon yang fi batay
1: loy xaar pour fay jiga bokku ci ndanan wave yi
4: te baski ndanan deug ak wave la li bataxalu wave digital finance la
1: ben fm radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
5: bokku na ci li taxaw mu ci sawara bu julle julli suba bu selmal ak bu julle julli timis bu selmal wax ñett baat ni lu yar yoon allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar wa najirna yar yon moy yalla yalla nga musal ci sawara yalla yalla nga musal ci sawara xeke mën ta wax badi nonu ci arab man nako wax nonu kon ci lan wamu man daka yonenti bi neena ko tolu ci tawat dal di wax la ilaha illallah Allahu akbar لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله كتول تي توت وحدي بو فاتو تي توت دوجي صار بنا لال بوك بوك داتاي لا إله إلا الله fahe ba sikar ko dina ñaar fukki dina yoon mo 70 ni ko wax la ilaha illallah fikar ko mu mat dina ñaar fukki dina yoon xamal na kon jot nga sa bop ci sawara te faaw nga dem aljana mu ngay nak da nga bok ci wa lahraf lahraf dañu wax ne ak lak la bo xam da wax digante aljana ak sawara neex ni ni aljana naqare ni sawara am nañu wax ni ca lañuy dem doomu njaalo ci rafet diine manam ko xam dal diine ko ci yoon lañu rafet diine nenañu laharaf lay dem bunde jihad ci yoon yalla itam ko wara taggu ñaar wajurum bala dem bu jek jek dem rek taggu len koku la haraf lay dem ku xam dana pitam nak jihad la mu xam la haraf lay dem kon nak la ilaha illallah manes nako fikar 70000 ci ñaar ci jindi won jindi ci dox sa bop ci sawara dafa hadis ba neena ku tawat jang saar ikhlas qul huwallahu ahad bu faato ci tawat joje day ken du ko nacc ci bamel bamelam du ko nacc du gis dal jenn fitna ci bamelam te bu ko dekkale bis penc bañu jegg sirat malaka yi ñu ko yëkëti ak seeni téngu mu dal jëgg sirat dem aljana fa sa say sa nekki gëm nak mu diis la ndax moy tollu ci faatu daldi faato ci kefeur ñak gëm gëm amon di ci dund ci aduna waxna ci gannaaw la koy waral moy nak ku ci bëgg mucc na fexé ba digënté timi ségé mu julli ñaari raka raka bu ne mu jang ci fatiha ben yoon inna ansalnahu ben yoon qul huwallahu ahad juroom yaar yoon ñaari qul ahna sima ku ci nekk ben yoon lay doon kon ñaar raka dong la digënté timi ségé raka bu ne fatiha ben yoon inna ansalnahu ben yoon qul huwallahu ahad juroom yaar yoon falakhit nasi ku ci ne ben yoon bu sulmale nak bu jang ñaan gi yette yoon te moy allahumma inni astawdi'uka dini fahfazhu alayya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati kana bu sulmale jang ko yette yoon moy sunu borom ma ngi lay denk sama diine yalla na mako samal ci bi may dund ak buma tolo ci di faatu ak kana bu faato suma ne baati ci arab baxna su ko meuna tit manako wax rek ci lamayomu man man nak li ëpp ci li tax ñu tollu ci faatu ñu rekki gëmum moy yenti ba ci jëk moy ñaka sant yalla ci xewele gi ko xewele l'islam ñaar ba moy ñaka ragal mu dunyaaw manam jappale ndegam ak ñu rek mom jeexna ñu rek lay def te l'islam rek lay faatuwale dañu bëgg muy ragal ak tiit di ñaanaka faggu lepp ñu wax ni tay taxa do ci l'islam tay taxa do xala gëm rek mu tal diko sawalu ta baña na gone amna ko wonopé naaw ne amna ko wonopé dal man na waral bu tay ro ci faatu ñu rekki gëmum ñettal ba nak moy di toñu wa l'islam tay ak yeufur sax ëpp na def rawante na nak di toñu wa l'islam bari la toll wa l'islam danay tax bu tollo ci faatu ñu rekki gëmum nako ñentel nak moy ñaka top ñaari wajur ñaka top ñaari wajur dañu waral nit gu ñaaw te moy rekki ak gëm dafa tollo won ci di wax yi taxal mu ci sawara mu ne nak bokk na ci ku yàlla nag toll njaboot gu jigéen waaye mu sant yàlla toppatoo leen bu baax loolee la ko ci yàllay faye mooy dox digganteel sawara sawara du ko laal jamono ceddu ga nag moo njëkk l'islaam dañu daan bañ ñoom doom bu jigéen ba ku soxnaam masa am doom te muy jigéen da koy naqari lool jàpp ne yàlla teg na ko gàccee daa leen bàyyee bàyyi sax ba mu dama dem moom xale bu jigéen ba daanaka ba mata sëy bi am njegemaar ñu ànd ak moom ba ca àll ba tas ba mu xóot dugal ko ci biir di suul te muy dund loolu tax nag abis yu bari bari ñëw di wax ku yàlla may njaboot gu jigéen nga santute taxaw ci na nga ci war a taxawee nga ci yàlla fay ci tuyaab na mu réewee ak dox ga mu dox sa digganteeg dem sa wara moo tax mu teg ci abis ba waxaat na ne ku yàlla may ñetti doomu jigéen mu dundal leen yaral leen warab l'islaam yàlla warlul ko àjjana lu muy nag gannaaw ba mu wëlbatiku def la ko war a saxal ci sa wara niki wedd yàlla lu mel noonu te moo ko mën a saxal ci sawara ndax weddi moom ak bokalé faaw rek koko da ko tuup mu jéggal ko waye bu ko tuubut kenn du ko jéggal té bu déxé ci kéfa ga bokalé ga mom faaw day sax ci sawara bu yalla may ndabar bu jigen nak ñatt sax lo wax ñatt tan jigen bu top to len yar len yalla ko warnu aljana suul buti guut wedd yalla rek ma xamne yalla ko warnu aljana su defé ben bakkar bo xamne mom du taxa sax ci sawara yit ma xamne rek bokku na ci wa aljana wa noppi ndax yalla man nako jéggal bakkar ba dagam du bokkal yalla nako jekki jekki jéggalé bakkar do ñaari xaj bakkar bo xamne tuub rek ay tax yalla jéggal ko té moy bokkalé ak bakkar bo xamne yalla man na jekki jekki jéggal ko kako def bon ci sax tuub ko wala moy bëpp bakkar bo xamne rek du ak bokkalé niki toy jami yalla yi dana taxa dem sawara waye ñu ko toy jami yalla yi ta dem sawara faaw nga sax ci diiw deedet tan jami yalla yi anu len ak ak def bakkar bokut ak bokkalé yalla ñu ci nek rek bu ñu bo jambi sawara itam bu ci nekk lu tolok la ñu toy ñun rek baana bakkar ba tollu won rek dal koy genné sawara andiko aljana té leer mu ci tek moy yalla day mom su gëreme ak jaamum da koy fayal mbolam ay akam ya doxone digante nak doomi adama yi kon ki nga xamne mo yoy mu mat ñet doomu jigen dal ko upp taxaw ci ba yalla gërem ko ba waru ko aljana man nako fayal mbolam ak yi doxone digante nak doomi adama yi yalla day def bu gëreme ak jaamum da koy fayal mbolam ak yi nga xamne mo doxone digante nak moromi jaamum bi yalla gëreme jaam bi da koy fayal ak yi doxone digante nak moromi jaamum kon mu ne nak bu yalla gëreme ak jaam al koy fayal ay akam ci li andi net li bi ci agiss bi bu xawa guddu tuti net li bi muy abis bi tekkal na ci ne yalla su gërëmé ak jaamum mën na ko fayal ay àqam mën na ko jaarale itam ci leneen noo xam ne àq yi dana ko wàcc net li bi dane anas yalla ko yàlla doon lay gërëm ne benn bis dama toogoon fi yonante bi ma jekki jekki gis ko muy ree ay bëggam di feeñ bu baax a baax omar nga fa woon nag omar na yonent bi waaw mu wareeloo yow ku baax ki maa nga lay jote sama ndaw sama baay di abi antal ummi dañ ko daa farala wax ku baax ki mooy rek mu la nara dal na ma dal man mbaa mu dal sama ndey ak sama bàyyi te bàyyi la fi di omar ne ku baax ki mu la reeloo yonente bi ne ko bis penci day am ñaari gaa yoo xam ne ci sama xeet yi dañuy sukk ci kanamu yàlla kenn ki ne sama boroom dama waaji fay sama àqja yàlla ne ka tooñoon wax na dëgg fay ko àqam kooku ne ah wax na dëgg de war naa ko fay waaye fi mu toll deseetuma wenn yiw deseetuma wenn wenn yiw su borom ne waaji ah moom de nee na amatu wenn yiw mu lay fayee mu ne ko ah nama yene ci say bakkar mu tolok lamu warana fay ci awyu suma yenele ci say bakkar rek mu melne jox na ma yu borante bi net le ba aksi fofu nak tay beutam dafa soti ay rongoñ mune ah bis bobu day reena lo tetis tax bu agge ci nit limu won siwa koko gaddu ay bakaram rek lay tam mucc bis bobu kon tes na lo tere yonante bi tekki ne su borom dal di wax nak ki nga xamne mom lañu amel ak ji damay fo ko teelal xol ci kaw koku dal di teen xol ci kaw gis ay dekkii aljana yo xamne dañu leena defare ci nguru sa qalis mu nek ay dekk ay pale nek ci bir yo xamne dal namu mel mané su ko wax bu dal di waw ñu mel ku ko yoro mom way xana ab yonnte mba ku de ci jihad mba ku nek siddiq xana ñu mel ni rek day ñu yoro mom keur yu mel ni yalla ne ko ah dedet ku am seen deug rek kay man nga ca jot mu ne ko ah ne ku mën am jëgam yàlla ne ko yow mii koy fii mu nekk nii am nga seen njëg da nga ko yëgur waaye war nga seen njëg mu ne ko ah waaw mii seen njëg mu ne ko xanaa nga baal sa mbokk mi rekk mu daal ni ah kon day baal naa ko suñ borom ne ko kon nag jàppal ci loxoom ngir mbokk dem ca àjjana ja ci kër yooyee nga xam ne moom nga yéem yonente bi tekki ne ñu ngeen dollee ragal yàlla te saxoo defar seen diggante àq bañ di dox seen diggante te diggante bi leen gis mën na da yàqu na ngeen defare diggante booba te ngeen di baalante mu ne ndax julit ñi bu ñu dee defar seen diggante ak baalante rekk yàlla itam di leen jéggal seen defaroo daal ak seenu baalante ci la ñuy yaakaare njëggalu yàlla mu defal leen ko. yonante bi nee na woon bépp néeg boo xam ne ak jërëm da caa nekk faaw rekk yàlla yërëm waanee ba te dimbali leen mel na nga ne gépp kër goo xam ne ab jirima nga ca rek faaw yàlla yërëm waa kër ga te dimbali leen mu tekki ne ba tey néeg boo xam ne ay xale yu jigéen da caa nekk bu dugg ne yàlla dana ca wàcce fukki yërmandeeg yaar lam nga waxoon rekk ne la ca bu njëkk di ndaan bam doom bu jigéen ba buñ ko mosaa jur di ko suul xëy na looloo tax rek ñuy dalli tuyaaba ci ku amee ay doomu jigéen te toppatoo leen yàlla di bari sa tuyaaba dina dimbale ci moolu ñore bam ne sax bépp nee boo xam ne ay xale jigéen da caa nekk wala nga ne gépp kër goo xam ne ay xale yu jigéen da caa nekk rek bu dugg ne yàlla dana ca wàcce fukki yërmandeeg yaar donc bii am na bu weesoon boo xam ne xaw na ñoo muroo waaye nag génnee gën a yaatu jaam bi bu yàlla dogalee ñuy ñëpp ak ruuxam maanaam mu toll sukuraat ñu waaje jël ak ruuxam la ca dale topp laajum bàmmeel ak yooyu waxal na ci gannaaw waaye donc bii moom moo cay gën a yaatu al barra ibnu xaasib yàlla ko waa dolli gërëm dane yarante bi mo waxal ne jam bi gëm yalla su tollo ci di gennu aduna jëm alakhirah taw ci sukurat yalla day yebal ay malaaka yo xamne dañu rafet lool seeni kanam waxtal seeni kanam lor bu melne jant mu andale ay cangay yo xamne ci aljana lañ koy jëlé ak gëtt go xamne ci aljana lañ koy jëlé suñu dikké ñoom malaaka yi dañuy dandu jaamu bu yalla bobu nga xamne moy waji genn aduna dañ koy dandu ñoom tok fu ne kanaaw da nak la malaaka ñu wara jël ci roogi di doora dikk tok fa bop ba dal di wax nak li jaamu bax bobu ne ko yow bakkan bu tey bi di borom moogu sell gi gennal ñuy ji sa borom mu defal la njëgalam ak ngërëmam waxante wu neex woowu la malaakam deeni di waxanteeg ruuxub ki gëmoon yàlla te saxoon ci la ko war day wax ruuga ne ko gennal ñuy ji sa borom moom moo lay woo jëmale ci njëggalam ak yërmandeem su ko defee réew bi daldi génn bu gaaw a gaaw bu set wecc li nga xam ne rek moom la taw bi wàcce ci asamaan ne soteet gaaw lool noonu la moo ci génne mun a mën naa mën naa nag li ngeen gis ci zahir ñeeteeg loola
1: Benno FM radio bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

0: Ben FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm il port
1: bismillahir rahmanir rahim iqra
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julidi mbok talibi ci ngeul serigne abou mohammed khalifa serigne mohammed mamoun ak ngeulou mam omar dia khalifa serigne ibrahim dia ak mbolam fayu ndiaye rawati na serigne abdoulaye dia saniko mi nga xamne mo la wuur ci daara ji di bayu daara ji ak mbolam foundation saniko rawati na sohna mam anta dia nek fi nekkal di nday daara ji wuti len ci daara ji daara yi alhaji ibrahim dia ci njité serigne cheikh ram bakay ak daara yi alhaji omar dia ci njité serigne fallu lay ak franco arab serigne ibrahim dia ci njité serigne khadim sille ño leen yeegal bisu alquran bu ni amal fi ci daru salam at mu nek ñu japp ko rom ji alarba 20 mai 2026 a daru salam ñu dara jala bis bo serigne abdou khafour mbake ibnu serigne mohammedou mamoun bis bo nak ñu ci wo wajur dongay di ci wo serigne dari di ci wo mbay dari ci njital soxna mam anta dia bis bi nak 9h lay tambali inshallah 14h lay jeex kon nak kep ko xamne bëgg nga sa tari doom fekk la fa 9h na la fekk bis ba nga kañ lay doon alarba 20 mai 2026 ci daru salam di ci wo dulit ñepp rawati ne kep ko yëngu ci alquran bis ba nga ci daru salam bu ko kenn wuté

0: الكرم.
1: Tamulen Warmi production c'est le projet sur le multimédia audiovisuel électronique mani ay technicien yu xarañ ci lepp lu ngeen bëgg comme service mbokk bi da nga bëggoon entretien électronique manam nga am tumtukaay mu yaaxu mu pan ne bëgg ko rétablir gawal gaw liko tambalé ci télé ak lepp lu jumtukaay électronique sonorisation appareil bu mëna doon bolé ko dañuy def formation technique en audiovisuel waw mani Warmi production ak le PDG Bassila li moy sen domaine ñi yagg ci woné sen ay preuves fi bu ngeen bëggati couverture médiatique ngeen am tiant ngeen am magal ngeen am conférence de presse séminaire ngeen bëggu def en direct ngeen bëgg également enregistrement en différé avec des sons de très bonne qualité ak image yu mucc ayib waye mu fofu de bu ngeen di tourner clip wala sketch les prix dem soit vidéo ak location de sonorisation dernière génération ner son blair Warmi production ma nga ci Madiana Mbaria bu ngeen amé cassette bu ancien bu yag vidéo prix bu mengo tul ak jamono ji xaralay bess yi ngeen ko nak def audio ngeen soti ko def ko ci clé USB Warmi production mo ci man ak le PDG Bastila da ngay wote gaw ci 77 571 74 10 ni taxaw la ci lepp loyito
2: bismillah Tabaski djum sina expresso indetina ay xewalam ngir dolli ci sapagne tabaski ay bon d'achat au champ 25000 francs yone mout ngani malako wax degoma de activer ce bour 3000 ce bour 500 wala ce net 500 ngir bokku ci ñi expresso di sargal ci tabaski bi retrouve toutes les offres sur web wala bok ci 111 tiers ou sur ton application osé expresso dal moy sénégal
3: Mbokki Sénégal rawatina mbokki Touba yeen nga xamné da ngeen yi téwul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copine naat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko le wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plan 18 safar lepp lu xamné ni aaje woon ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine naat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci seen plan 18 safar mi ngi fo fekke Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 gérant ba di Serigne Dame Seck bepp ma bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay waye bisbit safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg bo fal seen ñeen bepp dimension bo soxla dina am ci plan 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plan 18 safar ñoo ñaanalat ci Mohamedou Muntaha Mbacké Khalif General de Mouride mu yagg fi lool tan ak wéré te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jamm Ben FM radio bi nekk ci wétu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlo ak télé bi jëm héliport
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bokki ci al-ibadatu wal khidma ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare tay ba seené tontu leen ci laaj ci dik laaj ñëk bi day wax ne ku jënd lu mëna fëgg jaay moy lo xamne rek mas nañ ko jëfëndiko mu jëj di ko jaay mu fekk ci nak xaaliss nan lay def fëgg jaay ni ko xamé fi moy bitim rew lay jëlé yéré yeen jëfëndiko bitim rew ba nopi jëlé ko fa am ñu rek jënd ko fa dajalé ko fa ñoo diko jaayat fi ci biir rew loolu ko tefes xaaliss day yor rek akam xaaliss bu ñu for ndax moy xamul borom ndax kiko jaay du moy borom ndax mom yere la wuton rek te xamuton na xaliss ba nga tekkon du borom kiko jënd ba gis ko ca day mel na lu far la rek kon ku nak far la yor rek far nak atté moy teyeku ab diir diko li sabab li tam ngir xam borom ci anam li baxo sabab lo ci lu mel nona bu ko defal diir bu yanu mana nak ta xamul borom ci forsañ ni ko jefandiko te nak japp ne sa bu borom feñe da koy fay lolou kon fi tam man na def nonu rek fi nak kenn sentu xey sax kenn sentu na borom dana feñ kon man nako jefandiko rek bu so rek batay it li ñi tuddé mom lay gëna jégué sax fogna né mom fogna sax mom lay gëna jégué moy ñi nga xamné dañuy dem ci gënt forfa xaaliss mom itam nga xamné ñu fi ya du kon bi ya bi ñoko momant xamatu ñan lañ loolu mom duñ ko jappé lu reer fa ki ko far rek moko mom loolu it rikaz fogna sax mom la gëna jégué dugal ko fof moy gëna yalla sax laaj bi ci top moy tay wax ne kuy aji ta xamul sax farata julli ndax warna aji ke ñaari bokut la julli day farata aji farata ñak xam farata julli te wut aji war ko ba war ko gol nak ba xam li tax julle am bax ak bo jare defal nang koy defare lool mburum bopam la way bu tarti aji dajé ci mom itam da war aji kon ta xamul ñu wara xam ci walu julli itam laaj bi top ki dañe kanet bo xamne sangara ci nek waya du mandal bo fogna kon du tudde ci sangara fogna sangara mom ci wala fi ma ci xam lu mandal rek lañuy tudde sangara kon kay xana day waxe ne xeyna day wax ne ak naan la moy lañuy naan la lol xeyna lañ ko defare danañ ci defar sangara waaye moom du mandat loolu ma ne na ko wax benn dugg wala raisin danañ ci defar sangara waaye danañ defar ci raisin itam lu dul sangara danañ defar ci dugg itam lu dul sangara te mën na koo nuru ak xet sax waaye nag doonu ko kon bu xaseeloon sax tudd sangara moom luy mandat rek laa ci xam koolas waaye tey kon dañ naan lu ñuy liggéeyee kon lañ ko liggéey danañ ko liggéey sangara waaye moom du mandal booba nekkul sangara moom sangara moom mooy loo xam ne baaxal mooy mandal baaxal mooy du mandal bu xas doon la nag moom sangara lañ koy jàppe mu ngi aram laaj bi ci topp moom day wax ne bu ñu jàppe jant naa weer ñu naan nañuy tudd yàlla ak ñuy ñaan kon mooy cosaanam ci cosaan moom julli ak julli la ci lislam moom ak julli lañ ci dugg ko kénte salaam julli ko julli bu njàpp yàlla daan jàpp tur dafa julli gi julli ci julli gi nag te ñaan yàlla itam mu tajj njàkkare ci nit ñi loolu la du rek tudd yàlla ak ñaan waaye julli lay def ko ànd ak yooyu ñu dal sàmm lu ko am dégg kon cosaan bi mooy yonente bi digle li daan ko def da ko daan def digle koy saabe dan ko su ginnaaw laaj bi ci topp mooy day wax ne dañu santaane bu ñuy nodd ñu def lu kii nodd di ko aw mooy di baam li ñu wax mu laaj nag ne bu fekkee nodd yi dañoo bari kii tàmbul keneen tàmbul wala kii daanam keneen tàmbul yi ndax boobaa dana mën a yem ci benn nodd rek déglu ci kenn rek déglu ko di ko aw lu ci des nag bañ koo def dana ko sañ loolu luñ da defandoo moom bu ko dañu njëkkanteyandoo moom mën naa topp kenn rek kenn xëy na la ko gën a yeyit mooy ko gën a jege fekk xàmmee na ko ko xàmmee na ci noddu jàkka ci gën a jege mën naa tënku ca kaw fekkat nga njëkkateendoo ñu njëkkateendoo wut nag kii daaneel keneen lëkk ci moom ñu gën mooy ku yëkk ci kenn rek mu xam ndax lu baax la rek ak jaamu yàlla lay tam loolu nit di ci lenn ku yàqal leneen loo nekk waaye itam jamono yooyu moom def nit ñoo koy gën borom dal alquran ba la def la nit jamono ñu nak ñi top ci nak ñu ko aw

بقى مورينيو واخد معظمه المادة اللي بيجيبينها ولا بيجيبينها لعب بيجي تبقور ماي ناس تيجي انديه تبقى بانجي جانجلي ولا وعراتي ولا جانجي اسطان ولا جانجي فسيدة ولا يمنهم لانه يدك اتن اب اتن بلان دغن لاج خام دغن لاج بيجن دغن نمو يبقى تبقى بانجي جانجلي ولا وعراتي dagan nam ñu fat dagan bu jang alquran dagan nam ñu fat tan do bu jang fasih atta nam atta na atta l'islam bo xamne ci julit nepp la jëm do xale ni nak ci biir ak jabot nak ci li ko mom man nak ci biir jabotam nak mu am bu ñu digël lo xamne ala ci ñom wala ko am lu ñu leen tare lo xamne ala ci ñom do ci ñu jëf li ko ko ci ñu leer ñu ci aada ak tagiin ak doxali ci yoonu mu wut moom jàng tasiira ci kaw ay karam ci kaw ci kanami góor bi bokku ci aada ak doxali ci ñu yoonu mu wut moom dañu rafetlu sama rek ak ñu jigéen ñu dañu wax moom tax ñu kaddu ñu kaddu ñu kaddu ñu kaddu ñu kaddu ñu kaddu ñu liñ bañoon jigéen ci kàddoon moom lañ bañoon góor ci kàddoon la dama ñu yëpp ci kàddu ci anam gog da caa jumlu leneen dakaa jumlu leen ci kareñ ñu jigéen bi yëpp ci kàddam ci anam gog da caa jumlu caa jumlu xëj ci góor ci ko dagal moom nañ karaamale ci góor itam ñu yëpp ci kàddoon ci masaara ak ñu leen di ko dagal ay bu tokk moy seigne bi leer man ci ko do sa ba ko dama ni xawli no dama ni ci ko do sa ba ko day laj mo ci jafé dalé wax ci sarti sarti ni fat ni wax da wax na xaw ma la ma ko ak ak ma ko ni sa mo ni ni alal bi di mat ma ko fa ñaar yooyu sàpp la sàpp yi tax asaka di wax wala asaka wax ci saalis yooyu asaka ko wax ak njaay bala ko asaka wax yooyu mat liñ bi tax asaka wax dan ni ñaara lepp day am day am ak dem ak lim bi ñu ko matay amaat ci ak amaat ak ci ak waat ma ta ko ak ci yeesu ci ko ci day tax ak ko mo ñaar yo ko mo mato ak ni ak mato lim bi tax ak ta waat ci ñaar yo bokku mu ci sat yi tax ak tay bi ci top mo da nga taxaw taxaway ara tax ma tay tay bu ñu tay ara ko ci yir ak

0: du Baramo, Bernard Pogagne, Mourad Djibril, Nakhtanam Matam Tawas. Bu wéré dafa tañu ko dañu wër na wër na ba ñakkati dama mat ko da nak nak wa du ba ba ba ak ci man ba ko ba na ko ñu ne ko moy jëm baba yalla di wax ci alquran ne nam wa man dabbatin fil ard illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin muy wax luñ djublu ci dabba dabba mo li dox rek ci gattal li dox kon moy rek lu am bakkan rek kon moy lu am bakkan lu ne yalla yor wor segam lo am bakkan lu ne la yor wërsegam ndax lo am bakkan lañ sentu muy am wërseg kon lu am wërseg lu ne rek yalla yor wërsegam te yalla itam xam na mbiram xam na fam nek lu mu ko roppé laa ngi topi dem ba tay ci alquran la fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum moy la yalla di wax yalla waxa julit ni ne len man nañu dañ ci ñaaru soxna man nañu dañ ci ñet man nañu dañ ci ñent wa nak tek ci li bu gene ragale ñaka mandu nak ngeen yam ci kenn lo lay wax ne ndax statu bi lool rek la ragal ñaka mandu rek la wala man ko itam sart la ci wara doon tek na ci lu bare bare la xam nak xeyna ay xalaat la waaye liñ ci mëna jappal laaj mom moy li ndax sart bi sartu mëna denc lopp kenn sartu saña denc lopp kenn ndax ci nak ragala mandu rek ne sartu bi wala man gi tam sart la ci man gi mom duñu ñet banan ñaar ak ñet ak ñent jëm ni denc soxna ci bopam rek man gi da ci sart bu don kenn tam bu don kenn nit kon fi soxlu won fet du man gi ak man gi mom ci denc soxna ci bopam rek da ci sart yoonte bu muy wax ak ndaw ñu dana lan ko kuko man la wax kuko man na denc kuko manut nak nay bari lu muy wor kon man bi mom jëmi dañ soxna ci bopum rek man da ci sart man nak ci gam am rek am alal ndax amna yu bari yuñ ci tege xamne ku ko don sart ci ki danaka kenn du ko def ndax ni man yu ag fofu ya tawul nono ku demon sax ba manut sax buñ naan man mooy la munta ñàkk ci nit ki ci adama munta ñàkk mooy lu muy lekk lu muy naan fu mu dëkk lu mu sol loola it duñ ci wax ne nangam la war a toll waaye lu ca yàll rek la ca gën a néew daal loo xam ne munta ñàkk bu nit ki mënee loolu rek dañ naan man ma fekkee lan ca man ci kenn la yam kon kenn rek la mën a denc bu dee lañ ca man mën naa àgg ci ñaar kon mën a denc ñaar ba mat yu bari nag sëñ bi laaj tudd na ko waaye loolu lépp doomee na ay xalaat la gën a doon ci diggante ak njaboot ak njaboot gu yooyu yëpp moom ay xalaat la waaye dëgg lu jàppuñ ko ab laaj bu ñuy tontu bu dee miraas nag bi tagal ñu tudd na bàyyi leen rek ñàkk leen a bàyyi rek mooy tax keneen ku koy doon nekku mooy tax kenn du ko ku koy doon ñëw fi daal ndax dana rek bàyyiwut borom kër bàyyiwut baay bàyyiwut yaay bàyyiwut doom waaye bàyyi nay bàjjan ak yaay yu ndaw am nañ ñeneen tam dañoo war a xam ndax bàyyi na leenam déet ndax bàyyi na maam ndax bayina baye ji ndaw ndax bayina mak ndax baye ji bak wala rek mo xam gor mo xam jigen mo xam ni bokk nek baye mo xam bokk baye rek mo xam bokk ndey rek ndax bayina ñu gor yu ay baye mi ndaw jur ndax yoy ci ci yépp itam ko ci bayon tay doon da buñu tanké buñu ñaan dal ñi xam ci ñi ñe ñëk doon dal bayu ci kenn kon yëmu ci ñu tudd rek way ñëma tudd tam bayu ci kenn bu démé non nak tam bayu fi nak ay bajjan ak yaay yu ndaw boba do ñu japp day melna rek dafa bayyi bayam ak yaayam ndax bajjan yi dañuy taxaw taxawayu bayam yaayu ndaw taxaw taxawayu yaayam bu ko defa day melni kon dafa bayyi woon bayam ak yaayam bu doon bayam ak yaayam dafa bayyi liñ fi bayyi ci alal dañ koy xaaj ñetti xaaj yu tolloo jox yaay ji benn xaaj la ca des ñu jox ko bayyi ji ginaaw ñi leen fi teewal yëpp noonu lañ koy def ba tey rek kon alal ji dañ koy xaaj ñetti xaaj benn xaaj ñu jox ko yaay yu ndaw yi ñoo fi taxaw taxawaayu yaayam la ca des ñu jox ko bàjjan yi ñoo fi taxaw taxawaayu baayam waaye na fekk nag ña ca des ci ñu war a njëkk a doon ñëpp nekkuñ fi kon du ñu mu tudd rek borom kër rek ndeyeg baayeg doom rek waaye ñeneen ña ca des itam ñu ma ci dolli ñëpp na fekk nekkuñ fi boobaa kon bàjjan yi ak yaayu ndaw yi noonu lañ koy bokke bëgg na leeral ko foofu yàlla dafi nett li ngirum sayidna Aïssa di wane ne noonam ya dañ ko bëggoon a rey di ko wër ba jàpp nit sax jàpp ne mooma ba rey ko daaj ko ci ay dénk jàpp ne mooma ba ñu àndoon ak moom sax jàpp ne mooma loolu la yàlla di wax ne demul noonu nag loolu ay njàpp amut rayuñ ko daajuñ ko ci ay dénk waaye dafa am ku ko yàlla nuróoleel kooka lañ def loola kooka lañ def loola loolu laa jox fi te kooka daa mel ne mooy ka nga xam ne moo ko jaxase woon ak noon yi won leen bërëb boobu nekk itam nga xam daa wane wane daa ànd ak moom te fekk dëgg dëgg ànd ak moom waaye da doon bëgg rek nu ko noonu yi njekkoo goo xam ne ko tàmm xëy na ba tax ci biir julli gi mu juum jàng ci béyit bu dee ci fi mu war a jàngee alquran la moom boobaa dañ ko jàpp yokk te tëyi ko nag loolu day dana war a sujjoot kon ndax yokku la te tëyu ko bu fekkee fi mu war a jàngee alquran la bu dee fi mu war a jàngee alquran nag du waaj dara moom bu daan foo kii ci fi muy rukuran la wala sujjoot wala yu mel noonu loola du waaj dara ndax ci tudd yàlla la bokk te bërëb yooyu barab yi ñu tudd yàlla la waaye bu doon nag fi ñu jàngee alquran moom alquran rek la ñu fa a jàng ku fa jàng leneen ci njuumte day sujjoot ginnaaw bu sëlmale lu tam njuumte nag julli gi day yàqu bu dee fi mu war a jàngee alquran la bene ndax juma dañ ci sart mu am sooroor juma ci ñu jullee àjjuma ndax dañ ci sart mu am sooroor mu ne kon ndax daal lu doonoon kër mën nañ koo sopp rek wala ab néeg ñu sopp rek dafa jàkk wala juma waaw borom xam-xam yi dañuy wax ne juma bi ñu jullee àjjuma moom daa war yor melowu juma baa koo yor melo wi juma baa koo yor la war a yor wi juma baa koo yor nag ñu ngi aju ci béréb yi am na béréb yooyu seen juma day baa koo am sooroor kon ku tënk bi sart boobu kon day am sooroor ñu doon fa mën a jullee àjjuma fekk foo xam ne seen juma da ko baa koo am mën na béréb yooyu seen juma da ko baa koo am boobaa duñ ci sart loolu kon mu ngi aju rek ci béréb ba la aju ndax ci aada lañ koy delloo juma day baaxoo am sooroor kon ku tënk bi sart boobu kon day am sooroor doo fa mën a julli adduma fekk foo xam ne seen i jumaa da ko baaxoo am mën naa béréb yooyu seen jumaa da ko baaxoo am booba duñ ci sart loolu kon mu ngi aju rek ci béréb bala aju ndax ci aada lañ koy delloo daal wudul maa ko da cee gis ay téere yu wuute daal mu am ci jaaxle nga xam bu ci wér alwirdul maxuus dafa am ay anam yu wuute yoo xam ne yépp wér ñetti anam yooyu anam gum ci jël rek di ko jëfandikoo lu wér la ak sëñ bi la jóge ñetti anam wér da cee am dafa am lu ñu tuddee al xafif am lu ñu tuddee al kamil am lu ñu tuddee al xaatam bu ci ne baax na ak wér ma akuus nag li ci am solo mooy dem jëlal ko boppam rek mooy tax mu ci am jafe-jafe boobu waaye bu ko laajee bu ci laajee jigéen ku am jëgarul joxe ko kooku moom la mu koy jox bu wér lay doon nekk wér gi ci ay yàq lay juddoo yi ñu bindkat yi yàq yuñ ci yàq moo ci mën a am waaye bu dee jëm ñi anam yi moom wuute guñ wuute teewul yëpp wér waaye nag mën na ci am bind moo xam ne koy bind yàq na ci ay yàq waaye li gën daal mu dem ci ku ko xam am ndigalul joxe ko bu fekkee da koo aajo mu dem laaj ko ndigal kooku la mu koy jox curation mooy nit ñoo jënd ci nit ba noppi bëgg ñu defal ko facture waaye def ci facture bi njëg lu ëpp lam ko ko jaaye dëgg-dëgg wax na nag ay mbir yum ne mën naa tax waaye lu ci man di taxit daal sañu ko ndax loolu seere la facture seere la mooy maa ngi feeral képp ku ko aajo woo ne lii ma jaay nii maa ngi ko jaayee lii kon na nga ko jaayee rek nekka suñu bind loo ci bind leneen rek seere lu dul dëgg la moom na lijjanti mbiram moo koy lijjanti la boppam diggante ma ko ku yónni bu dee kuñ yónni la bu dee dañ ko yónn te ko yónni jox ko paas na ko lijjante ak moom waaye yow mi ko jaajoo bu ko defla étapale wala nga ngir mu am fuñ jëlee paas bi ku la yónni bu la joxul paas da nga koy laaj paas waaye joxule paas ñoo ñëw jënd bu noppi bëggi ki la ko jaay moom yokkal la ci yokku ci lim ne moom la ko jaaye loo xam ne jaayewula ko ngir nga mëntee paas loolu ku la ko xëy na ay pexe la rek yow daal su yoon newut yow mi jaay su yoon newut ci kii jënd si lum paase moom moo koy lijjantil boppam yow daal bëggee seere moom dëgg la ñuy seere nangam nga ko jaaye nangam jooje ngay bind ci facture bi leneen lu muy lijjantil mu lijjanti ko ko ku yónn bu dee dañ ko yónn jaay courant xawuma ko man wax dëgg yàlla jaay courant naan ku jaay courant nit ñëw na jaay ma woyofal loolu leer ci man lool ba lay di ndax man woyofal li ma ci xam man dama koy jënd waaye maa ko jënd sama bopp bu ma dem di kenn naa ko jaay ma woyofal lool xawuma ko li ma ci mos a xamit fenn rek laa ko xamee woon ba ma ko njëkkee kii foofu laa dem mu jaay ma li mu wax nag xawuma ko wax dëgg yàlla bu fekkee nag jaay la tudd moom bu dee jaay la jaay ma moom ku leen a jaay ma danga naan ko nangam lay la jaay bu fekkee jaay la tudd dañ naan jaay ma woyofal la ñuy wax da ngay jaay woyofal loolu xawma nu mu demee bu dee noonu la ku ne la jaay ma woyofal moom man nga ko wax ne ko nangam laa la ko jaay nangam laa la ko jaay moom yoonam nekkut ci yow loo koy jënde kii jaay moom kii jënd yoonam nekkut ci lam jënde li ñuy jaaye la yoonam nekk kon yow miy jaay bu fekkee jaay la mu ñëw ne la jaay ma woyofal bu dee noonu lañ koy waxe def naan ko nangam laa la koy jaaye yoonam nekkut ci foo koy jëlee yow ak noo koy noo cee jota boo ne ko nangam laa la ko jaaye ba ngeen jubóo ci bu la ko joxee yow loo ko mën di jënde sañ nga ko loo ko mën di jënde ndax ba tey jaaye jënd la bu fekkee li nga waxaat noonu la def naan ko nangam laa la koy jaaye yoonam nekkut ci foo koy jëlee yow ak noo koy noo cee jota boo ne ko nangam laa la ko jaaye ba ngeen jubóo ci bu la ko joxee yow loo ko mën di jënde sañ nga ko loo ko mën di jënde ndax ba tey jaay jënd la bu fekkee li nga waxaat noonu la itam fay ko fa ñuy jëlee moom ak na nga ko fay jëlee mbirum boppam la bu dee loolu daal moom ba léegi loolu laa ci waxaat foog naa dana tontoon naa ci mel na leerut bu len ni la dem itam nak di rek la ci xamat lu ma ci wax fatayen dem tandale yenn man nam leg leg dem fatayen dem du ñewat mo dal yi nga xamne dañu ñew mom ci ak tafam da xamul ku len mom suñu jëge ndax da na ci sañu jëfandiku lolu nak fokk na mas nako jox atte for bu doy fa ci xeyna du neex ni koy yegle nan ko fi werle xate yi man non waye kon lañuy man moy xati itam xeyna xam nañ ni lolu ñu dem fenn lañ ko waye lolu ñu dem fenn ay fan itam dal wat fiñ dekon kon moy bu set lo ne amna yu fi ñew te momu len na len setan ab diir bu len setan ab diir bu yagg nak bo xamne bu ñu dalu yan na mana ñu dalu ci te dalu wuñ man nako jappal luñ for atte for atte for man bokku na ci liñ ci sañ jëfëndiko ko te bu borom feñe nga fay ko ku forom xaaliss non la ko sañ nako def nona ku for leneen tam sañ nako def nona li nak bëre atte for mo kon bu ko baye setan leen ak diir bo xamne buñ doon dellu yenn maana ñu dellu bu diir booba jàllee man na leen a jàppe lum for kon mooy bu aajoo jëfandikoo bu ko ne xamu jëfandikoo leen waaye nag fas yéene bu borom feeñaatoon lum yàgg-yàgg mu fay ko ne aspect da koo war waaye génnewu ko joxe ndoo ko benn yoon da koo tëyee di ko joxe ndànk bu mën a yàgg ci moom loolu sax ndax sañ na loolu waaye gënut nag gënut ndax afrika nit ki koy génn daa war a xam ne moomu ko alali jàmbur nag ku ko yor da ko koy gaaw a jox jàmbur bi dénku la ko jàmbur bi ko moom dénku la ko parce que bi mu waree nit ki bi mu ko waree da koo war a génn jox ko kako moom dénku ko ko kon bi mu ko tëyel nit boo koy tëyel yëfam day fekk mu dénk la ko ginnaaw dénku la ko nag na nga ko koy daal di jox moom moo xam lu mu cee def kon asaka ki mu war da ko war a génne joxe ko waaye waru koo téye di ko joxe ndànk ndax alali jàmbur la téye te amu ci ndigal jàmbur ba ko moom joxu ko ndigal ci mu téye ko kon loolu waru su ko def asaka nag lu jara kii la ndax dafa am ci nit ñoo xam ne asaka moom day farata alal am na lu cee génn doon farata am lu cee génn doonul farata waaye luñ sopp la lu rafet la lu baax la bii farata moom war a cee dugalaale yeneen mais war a cee fajaale yeneen soxla daal afrika la dañ koy génn jox ko ñu ko moom mu jeex yeneen maslaa ak yeneen diggante yu rafet ak yeneen nangam yoo bëgg a sàmm nag nga sàmmee ko leneen ci sa alal bu da nga génnewaat ci sa alal loo ci bëgg a génne nag boo ci bëggee rafetal sa digganteeg nit ñeeg wala sa digganteeg say mbokk ak suy mel noonu yëpp moom war nañ côté at ñëpp di ko ci lijjanti war mën nga ko waaye asaka nag moom daa am ñu ko moom soit bu waree rek dañ ko war a kenn jox leen ko ñoom buñ ko dee téye ñoo koy téye seen bopp buñ ko dee sànk itam ñoo koy sànkal seen bopp.
1: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.

وجع جميع المخلصين المساجدين وجع جميع المعبدين المساجدين

lu bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamné dëkk na ci dëkk bu sel bi di Touba nek ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba mato bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci sen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor sen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné sen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu fourwagé dañu koy défal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé jafé rawatina nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër.

مثل الذي خلق

Oh, my God.

Salam.

من الناس يعرفون

Bye.

Thank you.

Wa ma

Last time.

0: jërë jëf bokk yi and ak ñun ci radio Benin FM Touba 106.0 kaddu gi bayiko fi ci Daru Salaam ci ci conférence bi nga xamne tay mom lañuy amal fi ci principe barké mbour kon ñu deglu li nga xamne modi alcorane xamna nak ñu jéglu son bi ci non ci son récitation bi ñu fi def mom la éco bi mo bari ba wax ja xajña ni mo wara mëna sété mo xawa dess way nak ñi ngi and ak gene en direct inshallah kon mi téwul waxtaan
1: Thank you.

Yeah.

Oh.

What?

Thank you.

أنا لا أستطيع أن

0: ñi ngi jéglu waat xam naa ne ci son bi. Jajëf bokk yi kon ñoo ko déggandoo ñooy bokk yi doon yëgte xasaayi di ko tedd ki Cheikh Ahmad Bamba Khalim Rasoul jëwriñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Xam ngeen ne fépp foo xam ne rek ñu ngi fay yëgati alquranul karim, te ni nga xam ne noonu la ko tedd ki Cheikh Ahmad Bamba Khalim Rasoul waxe ne bi xidmatin kitabi wal hadis yi yasbutullah bi sahabin aw rusul. Yaakaar naa ne kon bu ñuy jàng alquran rek ba mu jàpp ñuy yëgati li nga xamante ne bi mooy xasaayi di tedd ki Cheikhul Khatim. Dafay delluwaat ci loolee ca waxam jooje nga xam ne waxoon na ko ne lu ma am alquran am ko may ya kitab al karimi antal habibi wa khalili wa khabla kunt tabibi. Serigne Sidi Mbacke nag yaakaar naa ko gis taxawaay bu rëy bi nga xam ne mi ngi koy taxawe ci diine ji, waaye di ko taxawe ci liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul. Ñu la seetub Serigne Mamour Diarra la da nga xam ne kon fa maam ju tedd ja di Serigne Mamour Diarra Mbacke nekkoon rek foofa la nekk muy yee nit ñi ak yar leen ak tëri leen ci yoon yi nga xam ne moo di tracé bu taqima ak xamal leen seen diine. Loolu nag nekk loo xam ne lu am solo la. Ndax yaakaar naa béréb bi ku bi ñëwoon ay atte gannaaw gis ni mu meloon. Boo fi delsi waatee da nga xam ne Serigne Sidi bi mu fi ñëw fakku na lool dara leeru fi, waaye nag tey leer na nañi ndax wéetal ku mu doon wéetal yàlla mu wéetal alquran. waaye nag def fi nëg bu yàlla bu mag def fi daara alquran joo xam ne daara ju rëy la joo xam ne ren gii moo nekk ñeenteelu édition fukki ko ne ak juróom-ñaar mokkal alquran. yaakaar naa loolu ko ku ñuy wax liggéeyal l'islam di wax liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul, loolu mooy liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul. kon daal Serigne Sidi Mbacke ñu ñaan yàlla mu gën ko fay bàyyi te sàmm ko te aar ko te wéral ko te wéralal ko it mbooloo bi ko wër ba li mu yéen ne lépp di liggéeyal ko l'islam. yàlla gën ko dolli kattan ak ma man ko ngor wecc barke Khadim Rasoul. kon ñu leen di déglu alquran ba tax ci xale yi nga xam ne ñoo mokkal alquran ñu leen di déglu kon alquran ñuy tari.
1: أكرمكم الله أعلم

0: وَأَمَّا الَّذِينَ
1: Thank you.

Namo Buddhaya.

Alhamdulillah.

Thank you.

Thank you.

Yeah, I know.

Bismillahirrahmanirrahim.

Yeah.

I'm sorry.

وصافي الله الجزيه وارتفع الجزيه

Baik.

Thank you.

Thank you.

ولا

من الأسفل والأسفل والأسفل والأسفل.

ولا

بسم الله الرحمن الرحيم.

Vâng,

وَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي

Thank you.

Thank you.

That's all.

I'm

What?

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Allah.

0: Seymour Faye. Seymour Dar Salam Ndiess. Bëggon nañu ginnaw bo nuyu rek présenté wu. Da fatlu am ñu bërepp bi nga xamne tay yaay Serigne Lass bi nga ñëwul ci cëslayul dëkk bi kañum Serigne Sidi ñëwul ak dëkk bi nga xamne ñëw na sa loxo kañ la ñëw sa loxo ak digëlim Serigne Sidi ñëw doxé lu nga xay dëkk bi nga dox.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ñu ngi ñëw ñëpp ginnaw bi ma ziaré ko tedd gi Maulana Cheikh Sidi Mbacké Al Mokhtar di ko ñaanam yaag ci lool té ande bër di waye tam di ziaré ñëpp ñu xamni té ñu ci jotaay bi comme ko sama sëriñ waxé rek fi di Daru Salam ñu xamni kilifa ko tedd gi Cheikh Sidi Mbacké Al Mokhtar di sëto Mamour Diarra bokk ak sëriñ Touba lepp mom moko sañ dëkk bi nak ko tedd ki ñu ko sañ ci 2003 depuis 2003 la ko sañ muy bërepp bo xamni bi ñu ko faral di léralé muy bërepp bu kenn masso mo yalla muy bërepp bo xamni bi sëriñ bi moko gor moko talu ben def fi lepp lepp yi nga xamni amna fi ci lool nak dama fatali rek ni sëriñ bi day ko xamni ki nit yalla ko xamni ki wax dëgg yalla dafa am liggéey bo xamni mu ko liggéey maam yu tedd de muy Serigne Touba moy lan defal yar ndaw ñi tegaat leen ci ak njub ba lool tax na mu ci liggéeyal maam yu tedd bi ak yeen sallallahu alayhi wasallam mu sañ ci dëkk bi ni ngir defar fi talibé ngir yar fi ndaw ñi ba bu ñu paré rek ñu nekk ñu mucc ayub ñoo xamni ñu soti comme ñu ko waxe def ñu ko sañ en 2003 ci liggéeyal sëñ bi nga xamne buñ koy sañc topu tumuranké la won waye lepp lo xamne li fi nek yeneen dëkk yi am nañ ko dëkk yi mag yi jamono ji ñu wax ak yeen ñu ko fay gis mais lool nak sëñ da ko tek ci programme bo xamne programme bu leer nañ la lepp lo xamne li doom adam yitté won ko ci dundam ngir ñaanal ko waye lepp lo xamne doom adam yitté nako ngir mëna top yalla buñ ko wara topé sëñ bi yow yépp taxawal nako fi buñ ci tuddé lenn ci réalisation yi rek lu ci melni bokk na ci ñu ci dëkk taxawal moy juma ak daara daara jo xamni tay mo mag ba jurli ak ñu bu fekke ne taal may ko den ci dikkat bokk na ci ñu ci dëkk taxawal lu ci melni ak ten taawal lo xamni ndox la ndax nit mën ta dund sa ndox te fi mu nekkon bërepp bo xamni bërepp bu dëgër la bërepp bu wow la bo xamni bi am na ko wax legi sey cheikh chala yi sall bu fi sañ mu nekkon bërepp bo xamni bi ay ndeg men yu bari won na fi ay rab yo xamni wax da yeen man na no lorate ci mel ay bussi ay ci la gëw yépp tekko non ko ak jaana gi mel non waye señ bi ci xereñ bu xereñ ak ci ndigalal suñu borom fexé na ba lolé jëm ci tay mu nekk dëkk bu neexa dëkke ci lool nak programme yo nga xamné teurel nako fi lu ci melni wax na ko sank ñu jëm ci mbiram jàngale mi mo jor li tay ak yeneen ak yeneen lool nak buñ ko tek bi señ bi sanké bok na ci limu dëkk def daf ko wutal ay kayit muy lu leer nañ waaye da déppale ko ak charte yi nga xam ne bépp bépp noonu lay doxee bokk na ci mu déclaré ko ci commune bi nga xam ne ci lañ bokk mu nekkoon jamono ko commune rural muy commune def waaye tam mu def ko ak village village boobu nag ci loolu ci lañu def chef de village comme ni ko Serigne bi laajee ñu ngi def chef de village depuis 2009 waaye naam def nañu chef de village waaye wax dëgg yàlla moom moo nekk suñu ginnaaw di ñu jàppale ak kilifa yi nga xam ne suñ bi teg na leen ci kanam ci mel ni ñoom Cheikh Adib ak ñëpp ñi nga xam ne ñu koy àndal ci liggéey boobu noonu nga xam ne liggéey bi dañ koo def ci ay commission yu wutale yoo xam ne wax dëgg yàlla secteur bi ne am nañu ko yor waaye ci loolu lépp nag Serigne bi mooy saytul boppam lépp loo xam ne li am na fi lépp loo xam ne li doxalin la nga xam ne lépp lu ñu fi war a taxawal bu ñu ko waxtaanee kuréel yi nga xam ne sëñ moo leen ci jiital ñu koy wax coordination muy kilifa yëpp si yoo fi jawri ni ak meilleure commission yi ginnaaw ban ci waxtaanee dañ koy jotal ko sedd gi bu validé wala mu yokkal ñu ci ak yu mel noonu ci loolu nag loolu liggéeyee Serigne bi suñu moom maamu noonu ñuy liggéeyee fii ci Daru Salaam xanaa di la dégluwaat rek.
2: Ginnaaw bu ñu la sante ba gërëm la ci leeral bi ñu leeral dëkk bi 2003 Serigne Sidi di ñëw. am àll la woon boo xam ne ay til ak i bukki lu leen fi nekkoon booba ak i ndoxi suuf waaye Serigne bi def la nga xam ne rek moom la maam yu baax yi tedd yi defoon muy Serigne Touba Cheikh Mag Bamba Xaaj mu rasul muy gor dëkk bu tedd bi nga xam ne moo di Touba waaye nekk fi wéetal fi yàlla ci alxuraan ak qaside ak salaatu ala nabi ak ñaan ba tey mbooloo mu bari muy fekk ko fi wax nga ko léegi ba taxawal fi néegu yàlla boo xam tey
0: man lañu wax la bëre bi yépp ci lañu bayiko di ñëw di jullé ci bi sajuma ak mbolém wax ci juroom ak bi sa idée yépp ndax gis nañu noni sa depuis bi sëriñ bi nekké fi ak légui muy jullé tabaski ak julli correcté bu neñ sa buñu jullé rek danaka lu gatt gatt ci ay wax yu ñëw bokki dañu saytu waxtaan wiñ fi amal ba yone ñu ko Touba ba ñu ko tek ci radio bi muy nek discours yo xamne discours yu am solo la ci correcté ak tabaski loolu fi man bu fi ñëw yakarna bobo waxon nako legui ni melni won bo deuker keur señ bi rek danaka mo fi nekkon li fi nekkon ci ay keur bari wuton jamono bi fi jekkal ñew yakarna suma jumu 2007 la fi jekkal ñew def ci fi reportage bobo ñi ngi amalit ñu nak fi biñu def le 8 mai bi ci jotaay yi ñu dan def ci le 8 mai di 8 mai dana and ak bokki suñ dam ñom ñi dan fi ñew beureup bi mi beureup bo xamne koko xamone ci ngeel ben du ko señ bi sante ak legui da nga xam do deug bi soppeku na yow nak nga nek ci village bi wax nga len village lañ ko def ci biir village bi ñu ko def man nañu xam biir dekk bi ak doxene nga xane dekk bi señ bi wax mu ko lay juñu ko moy señ bi nim bëgg dekk bi ñuy doxé ci ginaaw bi nga xamé def nako village dem ci fi nga xamé jëf fi la wara jaar muy sart yi nga xamné mom la bëgg kepp ko xamné da nga ñew dekk bi nga dekk ko ak ci dekk bi loolu bu ko dañ nga fatali ko manam kepp ku ñew dekk señ bi ci yeen sart nga ñew dekk señ bi dëru bi bëgg nañu xam rek ndax suusi parti légui déplacé na fa xay amna tabu ñuy joxé la wala li fi ci serigne bi na tollu ci
1: biiru sang bi waxe ni yalla ji am solo dekk bi nak bu ko sey ci sanké nek lo xamni ci waral ci doxalin ci côté administration serigne bi jaarel na wax na ñu jaar ko bam lepp sot waye tam ñu koy faral di waxe ci doxalinu diiné ñi nga xamni ñu ko waxe legi da ko dippé Touba nga xamni dippé ambassade li ci Touba ambassade li ci Touba mo xamni nepp ñuy bañ Touba rek wala ñuy bañ ci dëkk bi ñu dañ ci bañ lool nak bu ñu bëss xana rek da di yéssal li nga xamni mo wara am ci diiné ba tax na dëkk bi bo xolé yeen ñi xamni sax yeen fi ñew war ngeen ko sétlu do fi gis yeen comportement yi bok na ci soxna yi do fi gis ko xamni ki ay ci aral ci la mbay nek ci biti do fi gis itam benen xalé bo xamni bi day def nak su no wala day saga wala yu mel nonu luñ fi def dal moy lepp lo xamni ni deppon ak diine lool nak serigne da ko tek ci jang leen diine da ko tek ci sharia nga xamni lepp lo xamni li dekk diine mu ngi koy doxé fi mu ngi koy doxé ci lool lepp nak waxo na sang ni kurel gi am nañ mu doxé am na ay kilifa ko jité ba tax na kilifa yoyu nga xamni bari na ay commission yo xamni ñoo fa nek bokku na ci commission éducation culture ci section culture ak dekk bi kurel gi fi nek bind nañu ay charte yo xamni ñu leer la yo xamni ci lenn lo xamni li do am ñu ci fitna nit ñu koy defé moy dañuy labiré mbokk talibé yi yépp lo xamni li yéy na ci dëkk diiné do ay tam loolu tam mbokk talibé ak ci ñu yépp taxaw ci taxaw yu rafet ba mépp lo xamni li rek soxla nañ ko fi ci rafetal dañ ko fi def bokk na ci charte yoyu lu ci melni mépp lo xét xamni li xétu ñol la wala yu mel nonu kenn du ko jaay ci dëkk bi kenn du ko jëfëndiko bokk na ci tam lu melni lolu soxna yi tek sen bop yi lu melni ay mess ak yi non kenn du ko fi jaay kenn du ko fi jëfëndiko waye tam kenn du ko fi jëfé kenn du ko ligé comme lu melni salon bokk na ci tam lu melni ay carte ak mariage ak lepp ci teunk dal lepp lo xamni ni diina dakk nako kenn du ko gis ci def ni ci lolu nak wax da yalla ni xarañu señ bi ak talé bi nga xamni andal nako lolu dal moy li nga xamne mom la doon wax ci jamono
0: tay dekk bu tolli 150 personnes nek fi tax dekk bi li ngi ko yu dekk laaj ci mbolo mu tolli mu nek ci walu xet am ndox ak walu wergu ra fu dekk tolli
1: lolu tam wax len yeen sawar ci tontu ji ndax serigne dañu faral di wax ni ñun buñ xol li nga xamne état mom lañ defal waye ñu ñun xol li nga xamne ñun lañ defal état mom lañ defal njabot gi ndax serigne bi daf ne dafa jaboté ñepp fepp wa da waron taxaw rek dafa taxaw ba comme ni ngi ko waxe ni jëm ci miram ndox waxna ko sank sama ci bir kaddu dañu sanké dekk bi rek la fa sëngu dekk gas ak sen ni dama de jëm jamono mu gasat benen sen ak bennat ci lo xamné forage la nga xamné ndox ni fi nek ni mu demé ci dekk bi ak ni mu wër lepp ndax daal salam yematul ci li nga xamné sëriñ bi moko sank rek bok na ci ni commencé ci péage bi suñu ginaaw ba ci route nationale numéro 1 bi lool lepp ci daru salam la fess suñu jël ba ndox mo xamni ni ñu koy jëfëndiko ci bëre bobu yëpp ñu ñoko exploiter ci bop ci ñu
2: kon serigne mor soxna mbacke mo serigne mamour diar mbacke leral nañu dëkk bi ak doxir dëkk bi wa leral nañu yit jël ben gi serigne bi sëñu dëkk bi ba serigne tollu dëkk bi tollu ci waxtu wi mu nekk tam yu am solo yo xamne fatlu wa dañ ko ci xamutone dëgg dëgg dëkk bi di sant serigne dame cissé mourid sadex mi nga xamne wax deug yalla kenn la ci kër serigne cidi serigne dame cissé mourid sadex nga xamne wax deug yalla taxawayam ci kër serigne cidi waye taxawayam ci daara ji wax deug yalla taxaway la bo xamne taxaway bu reey la bo xamne bi ñu ngi koy defal bu baax baax ndax wax deug yalla man nañu wax ne lu gatt gatt ñaar fukkat ak nangam ñu ngi jëw ci bërepp bi waye bobu ak légui waxtu nekk mom lañuy andal mu nekk ko xamanteni wax deug yalla suñu digënté ak mom yag na lool lepp luñu xewlé wala lepp luñu nekk bu and ko ak ñun té lepp mu dafa ci neglu serigne cidi mi nga xane moy kilifa serigne cidi wax deug yalla ñu daliko sant daliko ñaanal yalla mu gën ko dolé sa mu gën ko dolé taxaw ndax wax deug yalla aw doxinam ak légueyam l'islam bi yépp rafetlu nañ ko doxé ni ak liggéey bi yoonu ñu bokk Serigne Touba ñëpp naaw nañ ko ndax fi bi fi ñëw lu neñ na kriis way leer na nangi tay te dara taxul mu leer muy wét ak wét lu ko yalla ak wét lu ko alcorane ak wét lu ko barké mamam bi mo taxay dëkk bi leer tay ñi kilifa gune bëgg ni fay ñëw kenn ku ne ba nga ñëw ci bërepp bi ngi fekk ko fi waye ba fi ñëw ci ndël ben boba wétul na fi lool waye lim fi doon wét lu ko muy dëgg dëgg gogé tay mo tax aduna bi yépp tax kenn ku nekk tay bu ko fekk kon nga ñaan yalla yalla nako dolé samal te aral nako te yegale yeneen sant mbolam diwri sant bokk yi jité dara ji ak bokk bi jangale señ cheikh na mi nga xay jël nañ ko légui ak bolam ñi nga xamne andon nañu ak ñom ñoo ñep ñu sattel gërem fukki gone ak gërem ñaari bu mokal ñu ñaan suñu borom yalla seen diglay té niñ ko waxe rek fédéen do lañ dem ci école bi jass def franco arabe ak français ko yalla yalla mat leen seen yene kon dal señ cidi mbacke mu señ sam mbacke mu señ mo soxra mu señ mamour yar ab liggey mi ngi ni ci daru salam jeff mo def ci neegu yalla da ci dara ju mag jo xamne internal bo xamne amu fay ñaari deureum fi ngay nek bay jangal xaan ba mokal ñu duggal ci école bi nga wéyal sam jang lool nak japp naane liggéey bo xamne liggéey bu reuy la te lepp mom mi fi nek moko gaddu def ko dëkk bi yit li fa wara am ci walu xéetu dëkk di am am nako ndax señ muddi wax nako legi ak téne dëkk bi yett bënd ba nañu benen téne bënd fu foraat ba tafay dëkk bi waxuma la dëkk bi waye dëkk yi soxu ci dëkk bi sax ñi ngi dund ci dëkk serigne serigne bi kon nak yalla ko yalla gëna bayyi sam ko ta ar ko te yegale yeneen di jaajeul señ mo sall fall mi nga xamne moy borom radio bi di jaajeul borom auditeur yi nga xamne ñu leen topu delo santat bax señ dam ci mourid sadex ci taxawaye momit ndax momit dara du yitem du dara ji dara du yitem lu dugg señ bi señ dam dara du yitem lu dugg señ ci di dara du yitem lu ñu yëkëti ke señ ci di ak yëkëti liggéey señ ci di kon ñu ngi ko ñaanal ndax liñ ko tuddé mourid sadex bobu mom rek yo dundu mom rek mo ne ci mom ko xam juroon ko xam biiru bu ñu ko xamé ak légui ñaar fu kat man nak waye kanamam gi ak doxene wi ak defam gi dara soppi ko kon nang koy sédel serigne bi diko sédel talibé diko sédel mbolam ko bokku ci kër gi ñaan yalla mu gën ko sam mu gën ko ar ba limu yéne liggéey serigne bi yalla gën ko dalé katu ñu dalu tabarka sallahu khadim ñoo ngi sant ñepp di gërëm ñepp li ñu cërélé won ci waxtu yaax na sax ben waxtu gënna ñu dalé wat antenne bi ba wax ñepp bal ñepp ak ñaan yalla yu boor ci teewen señ bokk fekk war ko ak deewon and ko gën ci barka cheikh mul khadim li gën ci ñun yalla ko yalla defal ko ñu gëm seen mbokk modou makhtar diop ko radio ben ci tuba maano do gën antenne fi ci daru salam def dekk serigne sidi mbacke mu serigne sam mbacke mom serigne mor soxna mom serigne mam mor jaara mbacke ak radio ben fm tuba ci 106.0
3: FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
4: بسم الله الرحمن الرحيم اقرا
5: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مك جوليدي مك طالبي سي نيغلو سيرن ابو محمد خليفه سيرن محمد مامون اك نيغلو مام عمر جاي خليفه سيرن ابراهيم جاي اك مبولم فايو نجاوي راوتو ما سيرن عبد الله جاي سنيكو ميغا خامن مولو وور سي دار جي دي بايو دار جي اك مبولم فونداسيون سنيكو راوتو ما سونو مام انت جاي ميكو في نيكال دي نداي دار جي ووتي لين سي دار جي daray alhaji ibrahim dia ci njité serigne cheikh nane mbacke ak daray alhaji omar dia ci njité serigne fallu lay ak franco arab serigne ibrahim dia ci njité serigne khadim sille ñoleen ñu yeggal bisu alquran bu ni amal fi ci daru salam at mu nek ñu japp ko rew ji alarba 20 mai 2026 a daru salam bu dara jala bis bo serigne abdou khafour mbacke ibnu serigne mohammed mamoun bis bo nak ñu ci wo wajur dongi di ci wo serigne dari di ci wo nday dari ci njital soxna mam antadia bis bi nak 9h lay tambali inshallah 14h lay jeex kon nak kep ko xamne beug nga sa tari dom fek la fa 9h na la fek bis bango kagn lay don alarba 20 mai 2026 ci daru salam di ci wo dulit ñepp rawati ne kep ko yewu ci alquran bis bango ci daru salam bu ko kenn wuté ngeen ngeen def
4: bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram
6: Baobab, c'est une aviculture, Kir Khadim, Touba, nek ci Touba, yonu Darou Rahman. Gérant bi di Baye Dié, borom poussin yu bax yi, té leppam doon qualité. Dañuy jaay poussin yo xamni cher la. Manam da ngay dégg poulet de chair, poussin cher. Moy mag nonu doon ay ginar yu bax. Ci 30 jours donc nga am ginar yu mat 1 kg wala 1 kg 500. Japp sax ba 2 kg. Poussin bleu Hollande à 2 mois nga am 3 kg ba 3 kg 500. Pour accessoire aviculture nak am nañu lepp muy mange abreuvoir 11 litres ci qualité yi gën nak ci détail wala en gros yay xol rek nang ko bëggé baobab sen aviculture keur khadim lekkelo ak sedima sen partenariat bu deuguer di jay poussin sedima aliment sedima di jay tamit en gros ak détail poussin copine élevage nat élevage way yoy nak importé lay doon baobab sen aviculture amna espace bo xamni ñu ko tuddé bawol ci xën bo xamni dañ ci jay gënaar yu bax yu max sax ay copine bah yu mak sax nat ya nak nat yu mak 2 ba 3 kg ay copine 15 kg jëm 20 kg wolen bay mu bax ni baye ñepp xamni yi ak liggey ak bax rek ci la nek wolen ko 77 505 33 78 wala 77 396 54 60 wala 76 692 69 67 machallah bawol sen aviculture keur khadim touba yonu darou rahman kenn du yeen

mbokk yi lu bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir doolel li fi nekk mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamné dik na ci dëkk bu sel bi di Touba nekk ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu dëng dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba mato bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbreaké bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbreaké yeen yi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen yi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp liggéey yu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu liggéeyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci ant prise Darussalam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké Khalife Général des Mourides mu yagg fi lol

ಹನುಮಂತನೇ ಹತ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾರ ಪನ್ನ ಯಾರ

من كان من أجانب السلام هدية العالم والحي السمين يقلق لنا في

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa kër cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay boromi xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéti fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéti jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu yitt sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu yitt dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéti tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen bañu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bolok opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu mucc ayib yo xamné dinañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa la laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba dana ñu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yal na fi yag lol té and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi té ñu and ko ak mom
1: aan len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: ci ndigalul serigne muntaka mbacké khalife senegal di mouride khalife fo serigne mustapha mbacké mohammed khalife fo serigne mbacké soxna lo serigne malik diop khalife cheikh omar diop ci mbacké mo bolé kaddu nuyo yu and ke cianta ak ñaan gital ci njabotou serigne touba njabotou cheikh mamoudou mustapha khalife dini ak khalife adey de beral cianta yu and ke ngeureum ak ñaan njabotou cheikh omar diop jeurindi ak talibé de seni peuf ak seni taxaway ci mbolém digal universu gënaaw lolu serigne malik diop khalife serigne omar diop mi ngi len di fatali bu fut magal cianta ak ñaan bañu baxo defal cheikh omar diop mouride sadiq ba tamu tambali lon ko bopam ni defon ko ci teewayam mu batale won ko njabotam ga ko meso wutu and ak njabot gi dal ko weyel bu sun borom tan bi kale ak ñom ñoo ngi ñaan mu deele len ay ngeureum ak leer ci ber tax muhammadiya bu sut magal ga nak ñu dapp ko bu ñu tebeske ba tek ci ñenti fan manam fukkeli fan ak ñenti ci weru tebeski ma ngay amé mbacké bawol kar ci njobeen serigne malik diop khalife serigne omar diop diko yigal njabotu khadim rasoul la ko tambale ci keur cheikh mamoudou mustapha ba ci keur cheikh mamoudou murtala keur soxna fadde mbacké ba ci keur soxna maymouna mbacké mbacké mbacké ak ngusobe ak mbolem cheikh yoon wi njabotu mamour diara mbacké borom sam njabotu mam cheikh ibrahim fati mbacké njabotu mam cheikh anta mbacké njabotu cheikh ma samba mbacké njabotu mam balla aissa mbacké njabotu mam mahram mbacké mbacké mbacké ak ngusobe serigne malik diop khalife serigne omar diop diko yigal buntu keur njabotu serigne omar diop bëgg jëwriñ ci nekk señ mbolem mu jité mu jital ci nekk dëwriñ ni keur gi serigne khalife diop njabotu serigne assane diop ak talibé ya rakam serigne cheikh mbay diop njabotu serigne abdullahi diop ak talibé ya serigne cheikh magat diop njabotu serigne malik ndam diop ak talibé ya serigne cheikh assane diop nogay njabotu serigne nar omar diop ak talibé ya serigne aliou diop njabotu serigne mustapha diop ak talibé ya serigne cheikh abdou fali diop njabotu serigne bassirou diop ak talibé ya serigne cheikh omar diop njabotu serigne mohamoudou abibou diop ak talibé ya serigne assane diop njabotu serigne cheikh mbacké diop ak talibé ya serigne gumbou diop njabotu serigne salim diop ak talibé ya serigne cheikh omar diop njabotu serigne makhtar diop ak talibé ya khalifa dine yi khalifa adey ya serigne bangi soñi jeuriñu fédération yi lekkale mbolém dayri yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim rew mbolém cheikh yi aju ci keur serigne touba mu jital ci nak njabotu aladji kibusu at talibey d'abord tu serigne daru assane ndjay at talibey d'abord tu mam cheikh ibrahima fall at talibey d'abord tu cherno abdullahi bousso ak mbollem cheikh yone wi serigne bangi sogni dewri ñuy federation yi lekkale mbollem daire yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim rew serigne bang koy yegal askanu ndjobene askanu tiounen askanu mbengel julit yi at talibey te diko yegal kilifa adaya jital ci son excellence monsieur bassirou jomay jahar fay président de la république monsieur ousmane sonko premier ministre monsieur ahmadou bamba cissé ministre de l'intérieur monsieur ibrahima fall gouverneur du djoubel monsieur kadim an préfet département de mbacké monsieur galoba maire de mbacké conseil municipal et chef de village bolem député yi bolem responsable politique yi serigne cheikh malik diop khalifa serigne omar diop and ak njabot gi di len yeugal bisop magal tient ak ñaan dañu baxo defal sen wajur sen serigne sen soppé serigne omar diop mouride sadikh ba tamu tambali len ko bopam and ak njabot gi def ko betele won ko njabot gi ko ko fi massa wutu and ak njabot gi diko deeyal ñu dapp ko nak buñu tebeske ba tek te ñenti fan ma ngay amé mbacké bol carte njobel waye nak conférence ba ñuy wajale bis ba ñettali fan ci waru tebeske lay doon mbacké bol carte njobel conférence ba ñu tuddé ko serigne cheikh mor tioul ki njitu serigne mor tioul khalifa serigne cheikh mor tioul ak mbollem njabot gi ak talibé ya conférence ba gannaaw ge lay tambali bu asaman fété di ñettali fan gannaaw tebeski ñu xeyé fasiyene bindal magal ga dañuy yëndé jang alcorane karim qasida istighfar ak salat ala nabi def ko addé serigne touba ñaanal ci serigne omar diop ak njabotam ga dawlu katé sé dañuy julli bernde 17h té lañuy def cérémonie religieuse ba dañuy waxtané bu ngeug jaar jaar serigne omar diop mouride sadikh ba digënté nak serigne touba cheikh ahmadou bamba ak cheikh serigne touba yi ak njabotam bopam bi ak talibé ya ñu démé ba 21h cérémonie officielle ba mbolen kilifa diiné ya ak kilifa adé ya dañuy sëkk ab jotaay santanté soññenté bëgg ñaan wayé la dess ci guddi gëna ñu di ci and ak kurelu daaira miftahul quyur bañu nodd fajar dal di sant ñaan yebi mbolo ma serigne bang koy yëgal bokki julit yi ak bokki talibé yi xaré di soppé yi dëkkando yi jam bu santé borom ba dess nako doli ngeureum ak barka xewu ngam dañu koy ful sant yalla ak yenen ba jaamu tafarlu xam pa jog aajo laq cër yu la jomal sant cheikh bamba sant yalla yenen ba ak sa wajur ya fatu jarna di magal sant magal siyaré gamu di jokku mbokk ak dëkk jarna fonku ta sel la kandité fait la différence
3: jërëngeen jëf mbokk yi nga xam ne seen ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam samuk serigne baraxoura ja are kàddu gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër serigne babacar lay di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit mu yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy serigne babacar lay mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babacar lay ñu lay nuyu
4: asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki julit yëpp babacar lay Touba Sam boxatul mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax
3: nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo
4: waa soppala bi waaw dëgg la loolu lay laaj lu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran gi mooy jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama nupp yi kenn tegu càlliwu na ma neel bàcci muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naa si buntu moo ma ci wax rek moo wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàtt na nag doole ja ay nag moo jëkk ba guddi ma yeew ñu tegtal na na nga yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon namaa yéen ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu na suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoo xamal ko ne ma bëgg a samp daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu sëñ Baara Kouréja daara ji juróom-benn fukki nit la woon ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéen ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen sen yakar defé né dara ji doy dara ji na bu ndewé ba def téwéri nit ci la tibu djuroom fukk yi yobbu go marché bu bess andiatu seigne dara mu dawal ba defa téwéri nit ma jëlat ci dawal ci serigne cheliw xamal nako dama bëgg am pinc mu dox ma quartier bu ñu wax yasbul khulub wa dem sampa fa dara yobbu fa djuroom fukk dongo bi nga xewé né dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom cheikh salihou mbake ñu aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewe waxtaan ak mom mu neegal seigne fall nekkal seigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mo no woyele ko comme nala ko seigne chali waxe won ma and ak seigne baara nak diko woyele daara yoy ba seigne bashirou mbake mo aladi fallou mbake daldi may jox fele ci bayla am al nema ñewal out ay dongo nga ñew fa liggéeyal seigne touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gatal dal yalla dalal ñeenti daara yi ni la rewé te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba mako laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi la wax ni mu dëkke ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dara xawu yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dëkke mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy da lay xey tok ni semaine ku dëkk ak lo dëkke rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu semaine xal ñu dëkk da ci ay alquran suma ko déwé rek nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lay aw ma tarjuman man sama ñaan ma ngi fa la yara tan ñeen toy aw ma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na nga jox ko dédé duma ko def wa wala bëna tombal né wala nga andi lé wala ay tom ak pétaw dédé wa so la joxé la wax rek da fay melni yokku bi yax yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yeb da lay tok dila ko wax non ba mu yegg non la yaangi dikay ci wax
3: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngucceli ni mel
4: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man la ba ñëk xol moy dama xol ndax wajal lay am net wajal lay wax wajal wo lu may wax nak ci wajuru jige way tax may wax so la xolé ba xamné wajal lay la rek mu wëru la wajal lay la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais insha allah dana sa waré mbir ma waye so dara ba xol xamné ci wajay yo dess na dama la masla yo ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
3: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamné ci kenn ku nek ak nam lay feñu dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak ñu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
4: wa bo ñëw man suma xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben ba dal ak rawaan mu mëna doon rek dana xam rawaan mi la yor bu ci am xar xajo ci dereb dama koy dama la koy ullo ngendi ko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngendi ko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngendi ko waye walu fayma nangam mom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñu ñu engagé me len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la mu suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñu dañu ñaan do nga day ñaan yalla ke xamé yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki do aw diiru fukki wala aw téwër la tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamné mo taxol lay def ko wacc la moy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mala doon waye nak walu yaaxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké insha allah dina jéma sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
3: ñu ni fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
4: waaw bokku bi lolu ci xew xam ni mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñe ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxe ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boola dama koy defal ba aw keuyit ak yoyu mu door andi lam may jox adiyé ja lema li la amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yéxal ga dal duma ko laaj mu ko te jorut kayro inshallah waaw en sokku mu jot kayro ba pare mo do la setalay jox jox mako
3: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay liggi mu jëm ci walu kayit
4: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu mara doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal gu ñu may dañe may la demal ba gis tan dama ba gis wër nga ñew lo nga ñew nit sa da koy def ñu ñew ne la ñoy lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñep di wër di la biranté ndax lam yaakaar ci man ba tax mu ñew ci man lool yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko joxit man ñu ko jox mais yeureum ci doom adamé la biranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek ya nga xol rek ñaan di dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la ko jox bu taxaj bu jé gatch lén gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit di nikoutir ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom day la wara ñaanal dundalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème la ñëw ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs am sa poste ñu tuddu Babacar lay mëna hé ko do fa dam ko do so dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na degg na man na ñaan waye ma ab jinu ngi laam te duma dam okay la ñëw nga indi jinu bobé wala jëru ci la ñëw wala mëna man ñaanal leen ci yëkkir sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw degg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dam waaw nit ñëw na ami million tok sama kay na ñaar la lay fay war na ñu ñu ko tuddu lo def baax na mu daal rocc la ma doon jox wëcc ko joxaat jox na jox na la gëna leew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma da ko won jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sama mur sama la ma jox kon man daal sama ñaan daal tuggu ci xaaliss tuggu mu sha Allah wax deug yalla tuggu ci Allah jaamu suñu borom rek la ci dox
3: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci dafay jëm ci walu bayra njaay
4: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi ñi dañ yëm tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek day neex na ma loolu ñi dañ koy tuddu way bu ñu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñëw daal di neele man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay dama yaakaar daa am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xamoo foofu jóge waaw maanaam su ñu ni lu baree baree bari li tax sax ay bayre ñëw ay yenee ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam ñu ñu ci boppam jëlatuñ pour yàllay def dañ ne jaami ñooy def waaw ñun bëri fi la dañ jaami yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamne ni su fekke ne ku ragal yalla nga la ñew ci man ma jox la la lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe do ngiss ubbe ko te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fan wérad waye ba lu wona neex tay ni émission bo xala dañu mëna téléphone ni duma dégg insha allah dama dégg am no xal day wax lo xal sa waxuma lako waaw walu walu bayré walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaram yu metti metti metti metti suma la xolé suma la insha allah dama ngeen rek sun la na def lol barki dem rek ci mu je xamna dama tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jekk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam dama weer ndax lama ko laaj dama tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laaje ba nopi bu ngire dama tiyan limbu takku ñu ñukal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax baax walu ubbe go amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teñ rabbay teñ nit waaw ñak sat ci yaram dalay teñ nit da na teñu bo xamé nak mom so xasse teñu bo man mënu wala ñaanal waaw moy teñu bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim bu ñëk yalla bo waxé mel na ni la tane bo xasse dess gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bo rek fama la jige bo na mënu ma ci daamo waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baaba yalla fa yalla
3: bokko ne ci lima na rama laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen muñ ci yeug lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xure jël
4: lo bu do marché o xass ak la ko wër na mom dañu dem bund keur Aladji Baram Mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo ci dugula saamu Serigne Bara la jëm ci Kadaga rek insha Allah bo auto bi lay touti rek so wala keur Baba keur lay daara alcorane di fa lay wacc rek ci sama bo manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha Allah ci tableau bu son bi dañu daara ji insha Allah
3: mu ñu am solo mu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey ñu mel dañ ci yëngu
4: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan Yalla bu baaxa baax muy bo xale rek mo la ko def ay bo xale do adam mo ko jëme def ay pexé ba Yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom leele muy def ay pexé ba Yalla nangul ko waaw loolu mom dañ ko day bo ñew dañ la ci ñaanam ci katul Yalla mu dañ waal walu ñew sey bo wit day mel lañ ko dindi ci katul Yalla buñ ko ñaané Yalla Yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga war am ci mandiw mandiw mo xawa am problème so ñu ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci wayjaaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci katum yalla
3: leg leg ñu gis keur go xamni si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galam ko ci keur gi ñu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
4: da lay toxal rawat wa raawu ci bopam lay toxal da wala ko la meena ko ray wala ma gene ko day dang ko toxal soko toxale ba pare dem djugale ci keur ga djugale bo ngay may def nak la jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo djoy bo xosi defere yalla nga naw rawal mom dang koy toxal bu deug mom dang koy toxal deug mom wa yalla may nañ ci won dang koy toxal keur gu nekk du fele mbaaji mom bo ñewé mom insha Allah su la joxale yow nga def ko te yow yaay xiyam ñu la gisatuma ko waaw insha Allah
3: mu ñu am solo yaakaar naani dégg nañu ko fi ci sam samuk Serigne Bara Khouradia bu fekke dañ fi ñew bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñëwé ba fi nga xamné si mom moy rombu konnis bi rombu hôpital so ne ko Serigne Babacar lay jangal katu alcorane so ko waxé inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamné si mom moy buntu kër bi bo jëlé sarédé tamit kassalé ka naka non waye mi ngi fi ci arrêt card gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
4: may siar ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siar mbolé ko xamné ni yaangi Touba balé ko nak ci sunu khalifa sallallahu alaihi murid di wa ñaara mu yagg to lo te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaara li ci Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi suu ba gudda telephone ta yagal len ci sen taxaway bu li reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dekk bi bayyi ñu kenn waye len di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké momu Aladji Fallu mu yagg ci lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur Serigne Touba kon ñaanal ko bu yagg fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa Mam Cheikh Rahima Fall ci ziaré Mam Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am luma mel ci mom ba kuma gis ni la bay fall rek dafa am ciofé gu re re re re ci yow kon ma ngi ñaan mbolem xelu bay fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bu bakka xuraat
3: adresse ba nga fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia ay kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foni ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jëf
5: benno fm radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
6: Vamos dizer que vai, vai, vai, vai.

ಹತ್ತಿರ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನ.

وانزل الخير مكان الصرم وانزل العلم مكان الجهل

0: Beno FM 106.0.
1: Kon itam ci nit ki muy dund ci aduna bi muy jëlé ci aduna sax la muy dox ngir diko fajj ñi muy jotel dem bëkk bëkk bi ak yi muy bëkk day def ay ta ci xol ta yoyu day wañi leer ci ci dugg tay leeru ngëm ngëm nak dafa melne waté doomu xar mu ndaw mo ané war ko yaxal war ko sam war ko top top diko sang doomu mag muy nak doomu xar bo xamné amul dayo magay ko ni man na fa ak kon ci bu xawé di dundal xol mu sax ca léegi xolam day gëna dikati ko rek sallallahu alayhi wasallam ne lawla anna ash-shayatin la yahumuna ala qulubi bani adama lan nazaru ila malakuti samawati fudul won ne shaytani ñoy biiw di keral di dëndëmal xoli doom adama kon dañuy jàkkaarlo secret yi booti asmaan yi shaytani yi mo di lu bëgg bi ñu bëgg te muy suñu mbir aduna rek ta du lo xamne li lu mu la ñak la bu bare dana tax suñu digënté leer yoy wa ta alquran wal ladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana sun borom leena gaay yi nga xamne jihad nañu ci mom yalla dana len jaarale aw yoonam jihad dafa bari sallallahu alayhi wasallam dafa ne won fa joxna min al jihad al-asghari ila al jihad al-akbar ñu jëge ci xaar ñu ñu jëge ci jihad yu ndaw ci ñu nak ci jihad ci ri ma ne ko jihad ci ndaw ci moy jant mo ne moy jihad ki nga xamne da no xamone suñu jëf ak suñu xéx ak xéx ak suñu xéx di xéx ak noonu yalla yi ngir yëkëti baatu yalla ngir taxal islam jihad ci ndaw ci nak moy jant mu ne jihad ci ndaw ci day jihad ci mag ci mooy kan ndax ci nu wax mooy jihad ci ndaw ci yëpp ju mag ci mooy xeex ak sa bakkan fas yéene dox diggante mag lu lay lor fas yéene dox diggante mag ak lépp lu lay lor nga xam ne jihad jeenu waxoon ak biir rek la si jamono mën nay gis mën nay ñaar gis mën nay genn wàllu ci wala bu gàtt ci gis jihad ci nag nga xam ne sa noon bi gën a màgg ci sa noon yi moom ngay xeexal dafa dëkk ak yow ba faw te lim lay xiir lu la neex rek lay doon loo tax mu am kàttal ma tax sallallahu alayhi wa sallam ne ah daa agu yi ka nafsu ka la ci bay na jën bay ka sa noon bi gën a bon ci yow bi gën a bon bi gën a soxar mooy sa bakkan bi nekk sa diggante ñaari centimètre yooyu la jihad lépp loo xam ne ni lu naqari sa bakkan la nga jaayante ko yaa ngi ci jihaar jihaar mooy dikkoy jàmbaar jàmbaar ci lislaam na mooy ki nga xam ne xeex na bakkanam ba not ko ba nga xam ne bànneexam dafa mujj bi li ko yàlla digal ak li ko yàlla sant rek mooy bànneexam nga xam ne bu jëfee leneen du neex moom kooka coono bi muy sonn du ko yëg ndax ci mbëg la nekk waxtu boo xamee ne jihaar na ba àgg foofu ak texeem day tàmbali tey bu ñu dee wax ak njàppaat ci bërëb bi ñu toll ci bis bii suma xel dana dem ci borom bis bi moo di Cheikh Abdoulaye Mbacke muy gën mujj yoo xam ne képp kum ndajal nga da nga topp ci moom boo ndemee bis di nit koo xam ne ñi nga xam ne noonu la ko Cheikh Abdou waxee rek fa kun rajulan in ataw ba'dahu yaquluna marra wa hadha al asr nit koo xam ne bu fi jógee ku ñëw gannaawam rek sa amub seet dafa ne ah waa jële fii la jaaroon lii mooy jeex itam ba léegi waxtu woo duggee Touba rek foo gerte da nga gis jeex itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne na xayrukum fi ljahiliyati xayrukum fi lislaam ki gën ci yéen te ba ngeen tuubagul mooy gën ci yéen ba tey bu ngeen tuubee mooy ki ci mën ki ci fulla ki ci fayda ki ci gën a dogu ki ci gën a mag ay jikko ki ci gën a bëgg lu baax Cheikh Abdoulaye Mbacke dafa defoon boppam murit boo xam ne dafa mel na yeneen murit yi jaay njuréel bi ko Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu Diouf dañ nekk nee na ko jur fonk ko nag fonk boo xam ne dara mënu koo weesu te kub tool boo xam ne daf cee dal di bay ku ko jege mu soññ la muñ aw ŋàññ aw xa sapp ko ku ko ngere sapp ko ci yoonu yàlla yi mu nekk ak liggéeyal Serigne Touba te xamul na ne liggéeyal Serigne Touba mooy njëriñal àdduna ak àlaaxira ndax nit koo xam ne ku ko sopp rek bu yemal xiyaanee ba nga xam ne ñi texe rek la seen xarkanam bi leer ki ko soppoon nekk xarkanamam day leer rawati na kon ku ko liggéeyal daan waxtaan tuuti ci liggéeyal Serigne Touba nan lañ koy defee insha allah. Kon jàmbaar moom lu mu seqat ay moromam rek dana ko jël wëcc leen wala mu ëppale leen te sallallahu alayhi wa sallam nee na sunu borom tabaraka wa taala dafa sopp jàmbaar ba ci rey jaan sax ñuy liggéeyale si Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu tax koo xam ne kat dangaa am ngërëmal yàlla koo am sa ngërëm am ngërëmal yàlla ñu ngi faral di waxee ne rek ne liggéeyal maanaam ki am ngërëmal yàlla nga wut ko ci moom ni mu gën a yombee yow ci sa bopp nga fas sa yoonu bopp di liggéey di ñàkk ngir am ngërëmal yàlla mu ngi mel ne ki nga ñaan mu may la dugub yoo xam ne jiwu la mu taw nga dem ji ko di ko bay ba mu ñor nga góob ko semm ko boj ko soq ko suuf sa bati wal mu wal tan bati kooku boo ko ñaanee cereel lay may jur waaye cee nag dugub duñ bojjagul la lay may kon def def na coono boo xam ne yaa koy war a sonn ngir àdduna noonu lañu wutee. ñu ngi liggéeyee Serigne Touba Serigne Touba sant woon ci xoqa boobaan léegi ay at yu bëri la mu ne woon Touba li abdin muridin sadiq lahu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyati mu ne texe gu sax gu dëppetoo ñel na jaam boo xam ne dangaa futti ku jëm ci yàlla te futti ku gën dëgg ci yow dëggu ci yow nga topp ci kenn ci gaa ñu mu doon wax ci xoqal kon moom boppam taxul ñuy wax bi xidmatin da nga dina liggéeyal aw bi xubbin wala cofeer rek nga topp ko rek te mosula koo gis sax aw hadiyaa bi wala léegi ko ci saadiya jox ko kon dangaa boo ko liggéeyalee amu texe boo ko soppee amu texe boo ko joxee addiya amu texe liggéeyal ko yomb na ndax nit koo xam ne dafay askanoo ci Cheikhul Qadim ne mooy dëbëtëri liggéey baa ngi tàmbalee ci boppam képp koy askanoo ci Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu warloo meloo wenn meloo wax ne dana ne ci fa xeeb la ndax da ngay lor sa bopp lor ñooña bu ñu nee murit bi nangam nangam rek ci lu gum noonu kooka dana loru yow nit sabab loolu it danga loru te danga koñ ci Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu joxaay boo xam ne ci misaalu adduna ay président de république ak i premier ministre rek ñoo fa toog ñu bërëb bu ñu fonk bu ñu tedd nga far say sagar xeeñ xet gu naqari tilim waa ko jëm ci bërëb ba luñ lay def ndax luñ la dàkk doo àddre kon nag rawat na ki nga xam ne dafa sell dafa sell léppam sell cëram yëpp ba xolam sell sell boo xam ne fu mu toll mu nga ci xasiratul qut xam ne boo jekkaale moom yaa ngi jekki xasiratul qut yaa ngi jekkaale si mborom nga xam ne ku fa teg ni ñu lay laaj ci moom mu ngi mel ne boo demoon ba ci xasiratul qut si nga nekk fa ca kanamu si mborom tabaraka wa taala teg ni nga fa war a tegginoo moom nga war a tegginoo ci kanamam boo toogee si moom nga xam ne boo toogee si moom cër bu nekk dana wax la mu def cër bu nekk bu moy dàkk ba mu def ci xol dana jàlloog moom yara alxafaaya bi ayni alqalbi waahiratan kama yushahidu maa taxta alakibnaan du ko waral yaxmi diyaan ka dawni shams xaysunaha yaxmaa bi kulli saxtin sinaraat liguey fofu tambalé fofu liguey ko mu ngi tambalé ci xagn ko jexi tam lepp lu mata laal nga fonk ko du jamm ci fonk sayyidina abdullah ibn abbas dafa daan def fepp fu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mata rombu mo xam bubam laal nako wala bubam laal ko bu fa jaaré teggin la fay jaar xelam day dënd ci ki fi jaaroon ci fi déggoon tànkam ndax jëmm yoo xam ne genn wëñ bu jóge ci mbubam mën naa rab dëkk lënn fu laal boo fa laalee suñu borom mën na la caa defal loo xam ne da nga texe te dootoo texee di mukk di danaa si ahmad bambara bi laa taala ak ko bu ñëwee te cheikh ibra faal ñëw jokk ci moom ñu waxante ay kàddu kooku wax kook dogoom sëñ bi motal ko tuuti ci dogoom ne ko man de àdduna bëti ñëw mu fépp la dul asamaan si daan tiim yonente bi ak suuf sim daan dëgg rek ma xam ne li ma gën danaa ko am ñu ne murit na muy mel ñu ne ne cheikh ibrahima fall moomu ndax bi nga xamee ne nit ñi léegal nañu sëñ bi léegal ko bay jéem a dox digganteem ak suñu borom tabaraka wa taala mënuñu ko sax ci baatin waaye ci zahir ba mu juleen sëllax suuf ba mu rëddee rëdd ne rëdd ni ku ko jéeg gi danga dem safara cheikh ibra faal nee ñu dafa jéeg gi rëdd ba nga ko waxee mu ne ko yow da ngaa ñeme safaraam danga déggul li ma waxam am dañ koo gëmut mu ne ko ñëriwu ma safara dégg naa li nga wax gëm naa ko waaye aw ma soxla ci safara aw ma soxla ci àjjana aw ma soxla ci dara dudul yow noonu la murit di mel bi xidmatin aw bi xubbin alxubb mooy coxeel coxeel mooy buum gi takk taaliba bi ci sëriñ bi na coxeel bi gën a dëgëre rek lu bu gën a dëgëre ni coxeel bi gën a seddlikoo la aaje murit bi gën a gaaw a fajoo ni coxeel bi gën a dëgëre lay gën a gaaw a àggee ci yàlla ndax murit bi buy ñaan sax na teewlu melow sëriñam mu mel ci xolam mel nañ ngi jàkkaar mu ñaan nga du yéex mukk sa duñ ko delloo aw hadiyaat jëru la wax alquran dafa ne alladina yuminuuna bil gaybi wa yuqimuuna salaata wa mimma razaqnahum yunfiquun waxee iman al imaanu bil gaybi mooy yoonu aamatul muslimina maanaam jullit ñëpp

dara ci ngam digal kala moy lool lepp da ngay mel da ngay jakarlo mom ni ngay jakarlo jent bi bo tanale sa loxo diko xol ni ngay gisse sa loxo non lay mel ci yow kokku moy kadul khas wala khasul khas bi iman bil khajri ni jindi ñew on ma rafaqna min sukuna ci def dik ci sa alal di nga ñak mu new la ndax dañ ne alal moy shaqi bu ruhi mok ru ñu bok ne ak bay alal dafa sax ci xol nit ki bëgg ko muy njariñam lu feew waxtu bu ko yëkkate dugal ko ci bërëm def na sacrifice yëkkati ko dugal ko ci ay jaaxaan wala po mu gëna yom yëkkati ko dugal ko ci fo xam ne du ci l'islam du ci diine mu gëna yom ndax seytaane lay dimbali waaye waxtu woo ko bëggee yëkkati jëmal ko ci lu baax seytaane ngeen mu ne la da ngay ñàkk de الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم نم غي ام نك با ديبي بغا ديف غن لا لول يغا امي دوم ادم ني رواتي نيو لول سي لول بي ني واجال جيش العسرة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واجال لين ارمي خرب بي واجال ديم خيخي di nit ñi di dugg ci seen néeg di xam la leen ci gënal indi di ko jaay suñu borom tabaraka wa taala yàgg na ñoo jaayante suñu borom nag ndax seen dara ak seen rôle ñu njëkk a jaay dina laa saraan ni mu mee ëpp sama ndax képp ku ci dee shahid nga sa shahid mooy koo xam ne adduna médd la waaye dara daalu la ci tax na boo tee sax Sadio Wo sang dara topp lu ci àdduna ñooñu ñooy suhadaw yi topp ci daraje sidiqoone yi buñu ñëwee sid naa xubat indee lu bari salallah alih wasallam ne ko loo fa bàyyi mu ne ko lu toll la dii ma indi sid naa bu bëkk radiallahu moom itam indi la ko yàlla jox salallah alih wasallam ne ko loo fa bàyyi mu ne ko yàlla akub yonentam mu ne ko yi seen ñaari wax ni mu deme yéen ñaar noonu ngeen deme ci yàlla ki xaaj alalam wëccal si njabootam genn wàll gi ngir fàggu ëllëg ak gën mbal ñi nga xam ne yàlla yëkkati na leen teg ci kawam mu war leen a dundal war leen a sàng war leen a wattu aar leen mu may leen ca cër Aboubakar mi nga xam ne xolam jeex na ci yàlla ba gisatal ne wërsëg bii mooy dundal nit moom ci xolam yàllaay dundal nit nit ki seen ngi dund yàlla koy dundal kon wërsëg wasiila rek la waaye du ñuy weesu la moom mu dal di indi lépp ba bàyyi fa dara biñ ko laajee mu fa bàyyi mu ne yàlla akub yonentam na fa bàyyi konoon naa xanaa biin fa koo nag nit ñi ci lañu rawantee sa alal joxe ngir yàlla xam ne jëmmi yàlla sax rek ak wut lu baax dañ na alal ni ma waxoon ne shaqi ruuxi la moom ruuxa bokk ndeeg bàyyi dañu ne xol mooy ndab li nga xam ne mooy ndabal bëgg bëgg yàlla bëgg àdduna bëgg alal yépp ci xol lay daje dañuy buuxante li ci ëpp rek buux la ca def ba mu génn ñoom saxaaba yi nañu wacci woon àdduna seen wërsa bu bari bi leen yàlla tudde cër dañ ko daan def ci yoonu lislaam bu su nekkoon lim kenn ku nekk lu mu def ci ay jaloore ak ci àkkana na ngoo joxe ndax seen xol yonente bi salaa sama def ko wulli ci xamal li ni yàlla lu ko mën wër ci rek leen doon ndax mu di fe mu di fe moo àkkana fas li mu amoon yépp joxe ko boole ca ay jooy ak xeeb ko wa kaana afdal mutafadilu gannaaw jaar mooy àggali nit doomu aadama yi kii jéem a gën rek muy gën ba faw kii góorgóorlu di jéem a gën ay moromam muy gën ay moromam ak lëndëm li muy bari ay siifa lépp ndànk ndànk rek la ko jëmm jiy dox ndax boo xamee loo astanul teg ko seg roo mu jóge ca yoqat ba faw mu doo ko gën a dee waaye ndànk ndànk koy def ndax salaa lay salama dafa ne woon saxaaba yi bi nga xam ne ne xamdala nee na naa faqa xamdala ba seen Aboubakar indi ko ci yàlla bi salaa salama ni ngeen

0: seen toobe di man ma ngi leen waar fa seen xol di toll bu ngeen ko mënoon a dëkkee da ngeen di saafoonteeg malaayika yi ci ndeb di Madina. Kon da ngeen di gis malaayika yi dinañ ko lu ñuy wax bare na ci ñoom ci saxaaba yi ñoo xam ne dem nañu bay nuyoo malaaka yi di waxanteeg ñoom ku ñaa Imran ibn Hussein bi nga xamee ne àgg na foofu daan waxanteeg malaayika yi di ko daan na taax bu metti dalee te mu ñu ne ko boo ko ñaasee mu wér mu bañ a muñ ngir yàlla ñaas ko gisatul malaaka toog ba nam ma malaayika yi nam mel boo xam ne xam ngeen ne malaayika du doy waar na ko ko gis te muy malaaka bi yéen ma ne rafetaay bi boo fa jógee loo xoole da ngay bëgg a wacc ndax loola day ñaaw si yow imaam Hassan gisatul malaaka muy ñaan suñu borom taab gi dénd si ba taab na dénd si gën a metti waat mu muñ ay fan delluwaat ca nam meloon di jenn malaayika yi ba dee la nga sa dafa noonu la yare woon saxaaba yi ba ñu xeeb àdduna mu di leen yar ba ñu seexlu àdduna sëñ Touba bi mu njëkkoon a dajeel radiallahu taala anhu muy mag ñooñu mu yaroon foo xam ne leen yóbbu dañooñu ba seexlu àdduna seexlu lépp luy àdduna lépp lu jëmul ci yàlla safatu leen ñu boole yar bu ma sëkk ak ragal yàlla bu ma sëkk daali bi bu ma sëkk lislaam bu ma sëkk ak yaram bu ñu ko dee waxtaane dafa am zahir am batin day yar nit ci zahir di yar nit ci batin ndax sëriñ mu na ne docteur docteur boo xam ne amul muy benn fikir taw joo am rek boo ñëwee benn fikir roo nag bu soppee jëmm daf koy jox aw meloom xam ngeen ne roo mën na teewaloo ci béréb yu bari yu sori yoo xam ngeen ne Israel mi roog ci roo yi suf xare amoon ci fa gën a sori ci penku beneen xare am fa gën a sori ci sowu benn fa gën a sori ci wetu ndeyjoor beneen xare ci fa gën a sori ci wetu jàmmoñ ñu ne di deanoo par junni junni junni gan ku ne dana roog ci saru ndax fenn ku ne dana fa teew te dana fa sa indi melowoon war a melow mu melowoon kon roo dafa am melo boo xam ne waxtu wu soppantee jëmm melo woowu daf koy jox jëmm ji ba nga xam ne jëmm ji mën naa dëkk niir bi mën na teewaloo ci béréb yu bari mën na toog fii jàkkaar loom na ca màgg mën na toog fii jàkkaar loom na ca amee xeetu yarit woowu ah dañ ne woon day expose ni gàtt ndax laaj yi ñu taxaw wala ñu continuer kon yar boobu nga xam ne mooy yaru baatin moom la sëriñ bi di yar ku mu ko beram wala ku am ngërëmam ba nga xam ne roo bi day soppante yaram bi mooy tarbiya baatin bi mooy tarbiya bokk la tarbiya baatin bi tarbiya boobu nga xam ne day def ruu bi ba mu soppanteeg yaram bi soppante gi gën a mag day def jikkoy yu ñu ŋaañ yi nga xam ne mooy jikkoy xol bëgg tayeel añaam bëgg àdduna bëgg lekk bëgg daraja mbañante jikko yooyu yëpp daf koy dind ndax mooy jikko yu dox diggante ruu ak yaram mooy tax ruu du mën a wàll yaram ci ay naam moom daf koy dind ba mu set ma defee ruu ak yaram daal di bëggante ruu foo fu muy dale li koy gën a sabab ci mu koy gën a jàndeel mooy di ko gën a topp ndax sallallahu alayhi wa sallam dafa ne al mar'u ma'a man ahabba di ko sàmm bi leen laaj tañ na saa di taxaw mu ne ko loo ko xaroo ana loo xaroo saa bay laaj tañ lay taxaw mu ne ko bi caa bii ne jëf ju bari de waaye nag topp yàlla akub yonentam la mu ne ko al mar'u ma'a man ahabba kon ku nekk ak nga topp yow la ñuy ñeen la ñuy boole yomal qiyam dafa amoon benn jëm boo xam ne dafa dikk ne yonente bi salaa sallam man dañu mën a bëgg moom kenn mu ko wax yaa ma gënal sama ndey sama baay sama doom sama soxna sama alal keneen ci daf ne ko jàkk di ko xool xool yoo xam ne doy na waa bu mu ne ko waaw loo ci bu lukki nii mu ne ko bëgg na ba nga xam ne mënuma toog te gis ma la te mu leer na yomal qiyam sa daraj yi kawee ji suñu boroom daf lay yéegee def daraje yu kawee ci àjjana mag duma fa ak du suma la gis loolu moom moom moo ma koy xalaat ba nga xam ne xalaatuma safara xalaatuma leneen saaye yi dal di wàcc ne waman yuti illaha wa rasula fa ulaika maa alladina an'ama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhadaa'i wa saalihina wa xasbi ulaika rafiqan dalika al fadlu min allah gaa yi nga xam ne topp nañu yàlla ak yonent xam ne fopp nañu gaañu baax bu keroo gees ngoom daf leen di boolee yonent yooyu leen ak shuhadaa wa siddiqoon yi ak saalihuna mu ne ndax am na ay àndaale yu gën a rafet gën a mag yooyu àndaale déedéet kon bokk na ci ni ngay liggéeyee sañ Touba radiallahu taala anhu xeñtu ay jeexitam nit ku laal ci moom dara lu laal ci moom alal ci mu mësoon a yor wala lu mu mësoon a téye fexe xam na mu daan jëfe na mu daan doxe na mu daan waxe na mu daan waxtaan ak nit ñi ba lépp lu ci nekk ngir ñu ngi ci loo xam ne lii kenn xamul yemukaay bi fekkente ne yaa ngi koy jéem a xam li nga xam ne saxaaba yi noonu lañ xamewoon yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ba si jullit léegi nga xam ne junni ak ak ñeent téeméer ak fukk ak lu topp la karawal sax ñu ngi ko gardé boo demee mis rek ñu wan la ko wan su bopp ci bubbam ci boppam boo demee ñu wan la ko ndax xel nga waxtu mun a saan watu karaw du laal suuf saaba yi dañ koy njëkkante bu jàppee ndox mi gis ak muy ñuul saaba yi dañ koy njëkkante di ko bàggeeloo sallallahu taala wa sallam yooyu bind na ngeen mu daan dox ni bëggam mel ni kanamam mel ni bakkaram mel ni ay noppam mel ni tànkam mel lim daan sol yim amoon ci adduna yim moomoon daan ko jëfandikoo di mel se xeej yeeg jaas yeeg ba ñu tus ngël yeeg sañ beeg lépp lu mu amoon noo saxaaba yi sañ Touba nee na ñooñ sunuy bàyyi ci lislaam kon ñoom nañu war a toppatoo war a nag a toppatoo kon li ñoo ngi ne ci lépp loo xam ne lii ñu bokkoon ci sëñ bi la ñu fexe ba gas ko fexe xam na mu daan doxe na mu daan waxe na mu daan toole nekk nañu lu bari ci ci jëmmam ci ñoo xam ne ñi ñu ko jegee woon nañu am nañu nekk li ne mu daan toog toog ni fii ma nekk mun ma leen koo wan ni ñu ko waxe nañu bu taxalee su fekkee daf laa wan gannaaw su fekkee ne daf laa wan gannaaw da ngay defe ne dafa xaw a xëy ni tuuti waaye xamul mu la waree kanam da nga naan dafa jub xocc bu fekkee ne gis nga gannaawam bii xaramaam yàlla yu weex kàll yu bare bare bare bare ciy nekk bi nga xamee ci tàmbaleem la itam ni ma ko waxee woon tànk laaya la daan sol mooy lu mel ne xartaan yooyu nga xam ne day takk ñu gëm daal di nepp yi du ko sori ak yat bi nga xam ne fu mu toll rek mu ngi mel ne ko war a jóg di tukki ci dox ngir farlu ak njàmbaar ak ba dara jett ko kaala gi mu daan kaala woo day gis lu gudd mu raxas ko ci ndigali bu ko defee moom noonu mu daan def nga xam ne fu mu mas a toll xeñt lu baax rek nanguwul dara dara ci lu baax romb ko te amul jëm jërëm ba ma dëkk xam ne fu mu dégg nit ku baax day daal di am yéene dem seeti ko nga xam ne diggante boobu suñ borom joxagu ko nit ko war a jox ndax suñ borom xel jëm yëpp daf leen a jaarale ay jaar jaar soog leen a gën a nit nit ñi faw ñu sonn faw ñu ñaq faw ñu xiif faw ñu mar faw ñu tumuranke la lépp jaar na ca faw mu njëkk leen a nëbb yoon bi ñu war a jaar ma lañ ko waree xam nekk ne nañ ne ndax dafa am benn taalibe Cheikh Sadio boo xam ne dafa ñëw kër maa ngi war a ànd sari bopp bi dafa sëkk ni yàlla su mën di def waaye dafa set wecc mu sol laaya ame ay neppe bi mu gisee sëñ bi di ko xool xool boo xam ne daf koo jaaxal ba mu nee sëñ bi yow mii ne wóor na ma ne boo sol sama sëñ ba rek ci saat ngay daal di àggee ci yàlla mu ne ko ah mu ne ko waaw kuy sa sëñ ne ko Cheikh Sadio loolu bi nga xam ne ni sëñ bi mu ngi wax naan ndigal la di waajur marque bi ci nekk yàlla rek ko xam sëñ bi daal bi amul dogu ci fas yéene bu waa ji dem rek mu ànd ak moom maa ngi wax sa xaj xanaa jëpp ko si laayoo la dafa dem tuba da wax ni bu fekkone ne demone na bu gore ni digelal waji bu ma di noy dafa ma yalla ma stop mu jare ci ben la ko do adama bu ma dem mukk bu ma dem te ko ngeen dal bi yeb da ngeen ci andal bu man mokal jor ga na waye dama fa ngou ci su ba tax na ko ba tax na lu ko fukk ja te jaar wu ci loxom kenn ku dul yalla akum yalla yaawul bammara gënaaw taaraa mu xéeti kirtiyam kirhabu ñu toll am kirtiye koo xam ne dina ko xoj ci zaahi ak ci baa ci jëri fi nekke ak ci jëri am kirtiye koo xam ne bi fi jógee daf ko koy bàyyi mu ngi kirtiye gan la ci xasaaj yi na ko def gënaaw jàng alquran di mu nag kitaabat kitaabat yi taduuru taxta al arshi bayna al kiraami aadji di danaa aw bitam moo gëna suñu borom tabaraka wa taala ñu alquran ak hadis xam ne bu bindee malaika yi dañ koy joxlante ca suufu arab ku nekk di ko fóon ak di ko raay xam ne waxtu fagee xajimaam sëpp ci daa tàmbale bind tëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam arab dañ jaay makaro muy téye xajimaam ne ida katabtu dalla arshu lbaqi wa sabax malaika ltibaqi alquran li jënk bi leeram adduna xaj ci yàlla yi li ci ëppalantay xam-xam ñii liñ ci xam ci naqal la jóge ñii liñ ci xam li muy bari bari min al ilmi laduni si ahmadu bakar radiallahu taala anhu moom nee na alif lam mim suñ borom moo ko firi sëriñe nga ma alif bi aw rastu ko kitaaba doon na loo naa la téere bi yàpp moom laam gi làqat tugal kitaaba jàngal naa la maanaay alquran ba nga xam ko mim gi mat la tugal quran a moom loo naa la alquran muy sa alal ba tax mu ne naa jaaniyal munzilu bil qurani xatta xadawtu mawlida famaani mu di jëm ma joo xam ne dafa sikk ngir yërmande ci kaw suuf ngir yërëm suñ borom yërëm jaan ñi ma tax mu indi ko nga xam ne mooy jëmm joo xam ne seytaane awul ci moomu cër adduna awul ci moomu cër dara awul ci moomu cër li mu wax ci xasida gum naan jaawar bi nga xam ne mooy xaatimatul maqaami biñ ne jaawar tu bi furqaani rabbi al muin malaktu nafsiya wa zaxzaxtu llain أخذت من دنياه زادي بالجنان وانقاد للهواء ولصف الجنان ولا لي الأبرار في أخرايا وانقادني بلا استنقاذ رافقني إلى الجنان الجيم وللسوايا زوجها الرجيم عندنا من بأجنا نيت نيتني كنك كنك تدورنا بمنا مركت نفسي تدور نفسي وذبحت لئيم تدور شيطانا أخذت من دنياه وتدور أدنى zaadi bil jinaan wan qaabilil hawaa tudduna bànneex ñetti noon yu mag yi nga xam ne ñooy noonu doomu aadama ñooy njëmbu waxtu wuñu toll rek bi ñu noppalu ngir xañ ko aw yiw ngir boole ko ci jaar ca yoon wu bon nga xam ne gaañ yi jox seen bopp yàlla jiwut ngërëmam ñeenti noon yooyu ñooy ñi gën a aay ci ñoom di leen yàqal suñ borom jox seen kàttan ak man-man xam ngeen ne iblis ci ay pexem yu bëri dugg na àjjana fekk fa yonent mu di aadama mu fexe ba defloo ko lu ñu tere xam ngeen ne ku am loolu ci ay fexe ku yàlla mutalu ci yow mu yàqal la mu ne nag ñeent yi ki nga ci xam ne amul benn wet baax léppam lu bon la léppam safara la léppam merum yàlla la mu di seetaane xajji naa ko sànni fële ñett ñi ci def muy bànneex ak adduna ak naf bakkan mu ni malaktu nafsiya sama bakkan moom suñ borom moom loo dama ko ba ma moom ko ni di ma def ci sama jibal kon du ma lor mukk te du fexee du ma fexee lor ndax waxoon na ne an nafsu wal xalqu wa cheytaanu qad farahu min qatli zurri liyeb ñëpp taxam salama waxaat na ko foofu law mi ibadatu rabbi la sharika lahu qalbi yudabbiru aayatu tuuritu lxikama fiya wa zahzahu len lo tax mo ne setan mom jarax nako muy daw te do ak buk zakka tab ko xete farad ayn kathira lil qirbi ila suwaya batin bi tarbi iblis dawna di jab ne borom dem fenen ko sun ak wal di joy ci dak du ko sun borom dak ko kon di na setan tan fa def bakana mom neena sun borom mom na wala ko taxat min dunya wu zaji lil jinan aduna li fi nek ni muy bari bari bari luma ci yobulo ba aljana rek la ci jël moy li nga ci xamne dana ko deugal lo ba mana jaamu sun borom kon li ci def lepp aw ko ci soxla war qadir al hawa sama banex nak mom amatuma banex sopp yalla moy sama banex lu neex yalla moy li ma neex da tax mu di won hawa nan taha lil haqq wal haqq dinuna bi ahkam al islam wa nga xamene nak di karate yermane suñu borom def ko muy yermane ci kaw suuf ci ñu la yeer ak ñoo gënaaw sa nangu ko top nangu biram ñu gën leen ko dara la gën leen laqad sabaqtu fala yakhfa ala ahad illa ala ahad al asbah mawlahu jitna jitu ko xamne kumpul kenn ku dul ko yalla taxé jël وري وجه كل الذي يحبني يبيض يوجه سعادة تبيض وبك حمل قاعدك حملة أم من يبني دنج دنج كما هو لبني سك سك ولا لمنا لي ينامنا لي محمد لن نلتفت قري لن دخات خابت الذي كابدني أو نعزاء وفاز من حب ولن ينازع كبكو جامر لغمان kuy jankon def man wala ngay xëccio dara perte nga waaye képp koo xam ne ko nga man te doo xëccio man dara texe nga mu xam ne ne gépp jaamu yàlla gu nit di jaamu ànd ak weddi ko yàlla nëngu ko yon di nëngu ko mu ne koo xam ne weddi nga ci man dara boo demee ba ca di ko wër di jaamu yàlla yi yàlla du la sant yonent bi du la sant dégg na ci kataba allah yooyu nga xam ne si abdulahad mbakke radiallahu taala anhu newoon dama danaa da si jox lu bëri gis naa ci mbindum loxoom mu ne sun borom bind nga ne borom loxo bi bind xaraf yii du ma ko wax ñëmiw ma ko nu ko bàyyi noonu nan ko bàyyi dafa rëy léegi nag laaj yi nañ nan ko déglu rek laaj yi tontu ci ni war a tontu loolu daal loolu daal doy na waar lépp bëgg na mu ko bëggee rek la koy amee xëy na xataa yu jamono ji moo ko waral waaye na mu ñaan yàlla yeneen yoon mën na dem ba tubarkàlla seen xol seet insa arabi mu ri ndax sëñ Touba ni ñu dàkko iblis ba du ko jege ndax loolu mën na tax na taalibi yëpp iblis du leen mënal dara yaakaaruma loolu iblis borom yi fexe la ndax li muy yàq mën na yàq nit ci loo xam ne bu ko tee dem àjjana ndax daanaka fu nekk rek iblis da ngi lay yàqal ndax itti woo lu baax te defuloo ko fexe iblis la am njort lu ñaam ci sa mbokk jullit fexe iblis la lekk ba rek jaa andi na raw sax fexe iblis la ndax lu rëy faat na la loo xam ne mënoon ko ah kon nag iblis mucc ci moom lu jafe loolu sëñ Touba wax ne suñ borom dàkku ne iblis wëlis ko nim ko waxe feneen ne qaataltu fi lbaxri cheytaanan kafkabahu xayrul wara gaa yi yàlla yi bari na waaye ci sunu yeneen ñi ko wax ndax nit si iblis dafa jafe lu jafe kon nag moom dong na la nu mën a dogu ndax xam nañ ne lu mu wax wér na ni noddi bi wéree bopp na la wax dana wax nag janaab ak wàllam bu fekkee am na ndax taalibi yi ay catégorie lañu ñëpp munu ñoo yem dana am lu muy jëfal taalibi yi am fu mu yem ci taalibi yi ak loo xam ne day maatale taalibi yëpp waaye lépp ngi aju ci xetu xol ak sopp bi nga ko sopp ak sa góor góorlu. Imaam Fane Sànq ne aji gën gën lu muy gën ba faw rek ki jéem a gën muy gën. Ki nga xam ne ci dafa boole l'islam di ma sëkk ak taalibe gu ma sëkk mënul la yemak ki nga xam ne matalul benn ci yooyu wala matal ci benn wacc ba ca des. Ni ci sëñ tubaab mu ci loolu daanaka mustahil la. Waaw maa ma wax
1: tëkkoon si maanaam dafa ne Cheikh Amadou Tidiane si Abdoulaye Fadi Cheikh Abdoul Qadir Jilani kulluhum muslimin ani maana Abdoulaye.
0: Cheikh Amadou Bakhoul ci boppam dafa ne kalaamuhum iza dahaaka yaa bani faqul kama qaala zakiy Abdoul Wadud kalaama law diyaai lat abhamu li annani ana anaamuhum hum. Li ma doon bañ a wax li tuuti la ci loola
2: kuy laajati nañ ci def sow tur ba ñu xam yaay kan
0: waan anwaau chuuxi wa ma sifatu aya martabati kulli waxidin minhum. Mu ne lan mooy xeeti sëriñ sii bu bëgg a tudd ak lan mooy melaw martaba kenn ku ne ci ñoom mu tudd Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Abou Hadj Al Sherbeli Cheikh Abdoul Qadir Jilani radi allahu taala anhu. Ñoom ñett ñi mu tudd kenn ku ci nekk xutbul xawsu nga shérif nga dar nga aw yoon woo xam ne wërd wa mu jagoo yonente bi salallahu taala wa sallam ci boppam moo la ko jox ci loxoom la ko yëkkatee tek ko ci sa loxo mu jóge ca yàlla jaar ci Jibril. Loolu moom lu ñu mën a seedeel kenn ku nekk ci ñooñu la ma xam kutbul xaws xam ngeen ne ku ca àgg boo demee ci pays ba ñuy daje moo dem kumbarul awliya yi fa teew xeb sax kenn du ma ca sañ def ci ludul sa ndigal ku ca def lenn loo xam ne dàggu la ba nga may ko ndigal ragal nañu ñu sàddi la ba rekki sa nga wala ñu tekki sa garaat yi ñu la takkaloon yëpp. Bu xaw daraja la ñoo xam ne lépp lu jóge ci suñu borom ci may wala leer wala xam-xam wala martaba jëm ci jaam bu mu doon ci loxoom lay jaar ñett ñi kenn ku nekk ak nga foofu. Mu wax nag ci bind bi ne sëñ Touba moo wax ne ñoo ñi sama ay ndaw lañu woon man nag jaamu suñu borom la. Ma tàmbalee ci ne moom sëñ Touba ci bopp ma ni mu wax ni mu wax ci masaalikul jinaan nekk li wax ku ñu wax Abdoul Wadud mu ne waxi awliyaahu yi di bu la jaaxalee wax ni Abdoul Wadud mi am xel waxoon mu ne waxi awliyaahu yi daal man xaw ma ko ndax ñoom ñoom ñooy wali yi man maay waa ji rek toog kon mënumaa xam la ñuy wax. Dañu wax ne aqwaalum tatwa wala tu chef seen i wax dañ koy taxañ waaye kenn du ko wésaare seen i wax dañ koo wax ngir ñoom rek dañ ne laa yem amu kalaama priori bi laa man huwa min al priori kenn mënu lay xam waxi picc yi lu ko bokk ci picc yi. Kon ki bokk ci picc yi xam waxi picc yi mën na ko waxante picc yi waaye ñu dul picc yi bu ko xamoo ne du leen ko wax te bu bokkul ci picc yi du ko xam waaye bokkee ci picc yi te xam ko it du ko wax. Ñoom daal dama ne lii di wax ju rëy a rëy a rëy li ma doon bañ a wax sàmm ka ko gën a rëy fuuf ma bañ ko wax mais lii itam kon day loo xam ne rek nan ko delloo ci wax Cheikh Abdoul Wadud jooju waxi wa di yee ñoo xam la ñuy wax ñoo ko xam yoonu keneen nekku ca kon du lu ñuy wax ci ay mbooloo ak i ndaje ak i kile kon foofu lañ ci mën a yëpp ci misaal. Kasoo xam ngeen ne kasoo de li nga xam ne mooy reen bi mooy baax bi doomu aadama ñu ko waxee woon ñaari xaaj la ruu ak yaram roo ma nga bokk jóge ci aadamul malakut, nga xam ne roo bokk na ci ay ñoroom, xam lépp di gis lépp, mën a teewandoo fépp. Yaram moom ñu jëlee ko ci suuf muy ban bu ñu kukk, ñu tën ko bind ko ba mu mel na mu war a mel. Roo daal di mel nag ku ñu tëj kaso, lam daan gisatu ko, lam daan xam xamatu ko, na melawoon melawootu ko. Mu mel ne kon koo xam ne kii dañoo tabax bâtiment bu tan mu wër la, nek bu nekk ñu dell tabax beneen bâtiment, mu wër boobu bâtiment tabaxati beneen mu wër ko ba muy fukki junniy bâtiment. Xam ne bu jant bi fenkee ak bu sooyee ngay mën a doo gis dara. Noonu la mu mel bi mu duggee ci yaram. Léegi ki ne ci biir bâtiment yooyu de bu bëggee gis jeññeeri jant bi, jeññeeri jant bi dox baax ci moom nu muy def, xanaa toj tabax yooyu ba am ay volontaire wala bunt wala mu buddi tabax yëpp sàn. Loolu mooy tasawuf. Mais li nga xam ne di ruu di bii ci yaram ci yaram wax na ko ruu gi ba tënk ko, tëj ko kaso, gërëmal ko, fàtte loo ko nam xamoon, mel na borom xam-xam boo xam ne xamoon dafa dal ci kawam toj bopp bi, lam yuur gi yëngu lam xamoon lépp mu fàtte ko, ñu dem jàll ko yóbbu hôpital, faj ko ba mu wér dellu xamaat lam xamoon lépp. Ruu bu fekkee ne faj nañ tabax ak yooyu day xasewaat melo moom ana woon ba mu duggagul ci yaram. Toj bi ñuy toj tabax yooyu nag ba waa ji gis leen jant bi bu fenkee bu soowa, loolu mooy base tasawuf. Moo di yaram ak ruu nu ñu wute nga fexe ba seet li nga xam ne mooy lëndamal xol, maanaam mooy lënd mooy mëdd leer ruu ci yaram, nga dindi ko ba mu set ci li ñuy wax entraînement, maanaam ci jaarante sa bakkan. Jaarante sa bakkan tasawuf moom Cheikh Abdou wax na rabbilahu ci masalif al jinan ne amal tasawuf fardu ayni tasawfazani biduni meyni arkan wa naarif min asab ala sultan wal yawma ijtinaba al bida wa tarkatan wa zahiran wa usyat ma istaqama sab bari man khusla wa zaad shaykhun al idani zaad lan taqwa al ilahi zahiran wa batina. Fekk nañ itam li ko gis nekkoon naa wax ci beneen fasile mu indi tasawuf gaañ baax ñëpp niñ ko misaale ñu di wax sidna jinay wax cheikhul qalb jilani wax cheikhul tijani lu mit mu indi kenn ku ci nekk la nga xam ne noonu nga gise tasawuf. Waaye si wax yi bu ko seetee mu dellu ci li ma waxoon rek
3: yaa leen di nuyu ku nekk sa tur sant dileen seere
4: dileen seere ni sama fent biyeex di ko reer suñ tuba
5: yéen ngi ànd ak waa daairat ahmed bay Serigne Samba dara ya seexul xarim
4: wooyu butu yéen ci mënu maa woon ndax ñun ay daala bi leen tumuñu lul suñ tuba nga wane sëñ ngeen buy si ànd ak yëpp fekkee ndax seen ñàkk ku teel bëtte ngeen yenn si bàyyi seen liggéey ngir jëmi seen tubaab loolu yéen si ñun lool rawati ni ma woo leen ci jëmi suñu abtaar nii laa ni ak wax dëgg yàlla ma ne bu ñu amee ngoos bu ñu xëyee sant boor ñaar ba suñ mën a xëy ndax bu la boor ci suñ tubaab mën a doo ko xëy te man ma woo boor ci suñ tubaab. Lii bu amee ci moma ndax wóor na ma wóor yàlla ni cepp wuleen ma sama jëm jii ak sama at yii jënd yëpp na xas rek ngeen ma cepp moom ngeen may xoole moom ñi jëf nañ te man waaye may su ma amee ngoof ah mënumaa xas rek waaye mën na maa roy déggul naa mu ne soo si jëfee waaye roy yomb na ku la neex di ko ndax wéetewul nit tegu tàntam bu dégg bu yëkkati nga tasa sa kaar kon nañ mën ci roy ko ci lu baax ak fas yéen a doon tàll bi ndax ñu koy diggalee lu ñu ci def rek xam nañ ko ngir ñu ko ñu ngi seetlu leen sangare yi ñun day def safaan ñu yëm ko ñun moo gën ñu def lu dëgë ñi ñu du ko ñu di ko gis yéen bu ngeen ko gisee ñun gis ngeen ko ndax kiñ tëppat moom duñ ko xool moom duñ ko jot waaye yéen itam wax dëgg yàlla danaa seer kat sawtil xol
6: 6.0

له لا إله إلا الله. دابا إمام

0: Masala soxna ben jangami neexna lol tayit anak passef kay fi ne ñi ngi daaru baax baax ci groupe bi serigne abdou ndjay sikru la bayval bi ma ngi lay nuyu dila ziar baax baax serigne ahmad lay ministre talilla ma ngi nuyu diko ziar ci top gi ak baye xel gi serigne abibou gay peintre kat la ci touba cheikh oga momet ñu ngi nuyu diko ziar baax baax serigne cheikh diop tayer ñi ngi lay nuyu dila ziar di nuyu mbolam ñi nga xam jamono bi dal ñi ci kaw machine di ñew mbañu ci table yi passé mbañu ci kaw table dag ñep rek ma ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax baax di leen wax gaay ngeen jël lu ngeen mëna ñaw ngen jël lu ngeen mëna ñëw té bay ron tawal ngeen dugg bay jël lu ngeen mëna ñëw tabaski mom benn bis tare diex nañ jël luñu man luñu mëna ñëw tay defit luñu man benn bis rek la machallah té sa njabot mom lu ko way def jaar nako way na fekk nang ko man ta am ko 88 628 1902 sen émission café touba la ci présentation gi mortal am ron mom serigne salou ñu and ak soxna mbenn zikrullah bu diwanu touba beto mbokk assalamu alaykum ku baax Allô. Allô. Aïcha. Koko dafa mel dafa ak siwut. 88 628 1902 ku deglu deg waxna len ko legi te deg ngeen jangi ma sha Allah neexna lol waye ku dugit ma dal lay jël inshallah bu yalla ne waw 88 628 1902 mbokk mi assalamualeykum allo
1: allo
0: soxna ñu ngi lay ziar
1: yalla na yalla mangi ci war
0: ba yaan ci jamm
1: ñu ci jamm ba
0: xana da nga don reer yag nga ci wonu de
1: normal
0: mané xana da nga don xewlu yag nga ci wonu de
1: wa da nga don xewlu wa
0: ay ci kon bismillah yaangi andir ci bonay fam
1: ci war ba ba
0: dira jeuf
1: soxna maram kan
0: soxna maram kan ay te yaa ci ben fa
1: ci yaa yaa ñu ba
2: ñu lay délo ziar ba taxna maram
0: koku mel nañ fim nek tout tanki xamna ñoko xawa déran ci walum téléphone bi ay gone mom ñaare non la du mëna ñak lay lañu def seen barké lañu tamit 88 628 1902 mbokk mi salam aleikum ku baax ma ngi lay ziar
3: no ngi délo ziar baax baax ci mortala
0: mohammedan ngom
3: mortala
0: kok seigne mohammedan
3: ah seigne abdou fall sikour la lañ koy wax
0: seigne abdou fall sikour la touba beto
3: wa no ngi len di xiaré bax
0: yow da war nga ñew ci café gi après
3: ah
0: waaw waajal
3: ah lool la am solo la xal
0: man wa beto ño farak man ma farak ñom
3: wa non la démé dé wa beto do ko farak ñom rek ñu farak
0: ah ñoma man dama dama mëna sot mom ñoma japp ma japp len
3: wa da naka lañ ñoko fa am dé
0: ndaysan xam nga li gëna am solo moy bëgg nit ku la yëk té ñol mo né ci wa beto
3: wër na la démé dé
0: dañu melni wa guuy bassé rek bo laalé ki laal nga kalé
3: ndaysan ba ñu raw leen sax kay
0: acca ma bayé nga yaatal
3: wa na leen di jaar wat baax di jéggul wat baax
0: dila jëf ndaysan
3: jëf du faal ci kurula touba beto mu ngi di dom ci soxna berfé ci kurula
0: ndaysan ndaysan
3: no ngi di jaar bu baax di jaar bu baax soxna berfé mi nga xamanteni mom lañu invité tay
0: ndaysan dila jëf
3: wax deug yalla don ko ku manam ko responsable ci tour yalla ndax wax deug yalla bëgg ko lool nak wax deug yalla
0: inshallah
3: ta diko jox akam nak
2: jerejeuf jerejeuf
3: kon soxna mbel fay ci tour la nong koy ñaanal guddu fa nak wër
2: allahumma amin ya rabbal alamin
3: ba lepp lu mu yeen ci tour yalla yalla ko sun borom defal
2: amin ya rabbal alamin
3: wax deug yalla kuñu mara kuñu jappale la wax deug yalla ci tour yalla ba demb rek wax deug yalla jappal nañ ci tour yalla ta sa su nek mu ngi ci tété
2: deug la
3: ndax buñu jiddu won tak gis len ñu mel neen yaakar na mëna ñoo doxé neen waye ginaaw ci lu baax la mom ñu ngi leen gi sante baax te di leen ñaanal ku du fa nak ku wër
2: amin ya rabbal alamin
3: mel neen nak mbir bi xawna xat ndax bama tambalé ki SS yag na waye nak yaala nga doko dogal suñu ni deug la xamna da mujjé baye gaay rek ñu dugg ko man waye sante na bu baax wax deug yalla sama xolafis lolu waye amuna yene wax lu gëna kawé
0: jërëjëf
3: waaw big na bu baax ci mortala
0: jërëjëf jërëjëf
3: ma ngi ciaré baax
0: ndaysan
2: waaw koku seigne abdou fall sikour la lañ koy wax manam mom lañ am ci tout tank ni lu ñuy tuddé gor
0: ndaysan
2: sun borom dogal momit xamay manam daño gis rek ñuy tuddu yalla momit mu daal ci nek
0: bo fi
2: ne ni danaka xawna ci sori lol momit mu wax deug yalla luñ ci man rek man na ci lu ko raw
0: ndaysan ndax yow kurel gi lu ci melni comme baye fall ñu ci melni diwriñ doon wara sang ndax ay goor amna ci bi ko rek wala ñepp ay jigen kessa lañ
2: manam kurel gi ay jigen kessa nak lañ wa waye nak dañu bari ay soppé yo xamni ni sa su nek dañuy japp ci liggey bi ba fanyé bi nga xamé né am nañ jant feulé ci salu war ko fanané ñom xalé yu goor yoy yépp dañu ñëwon japp ci yef yi bam jak wa dañuy jappalenté itam ndax dafa am kurel gu goor am kurel gu jigen comme abdou mom ma yoré kurel gu goor gi sa su nek ñëmit buñ taxawlé seenu bis suñ amé seenu bis ñun dañuy dem japp ca nan ca mané ñom tamit ñun tamit suñ amé suñ bis ñom ñu taxawé ca nan ca mané loolu mo waral yoyu nono
0: ndax dama fi gis sax daayira bo xamné manam comme yaay faalé ak baay faalé ñëmit nga xamné bu joxna jangé paré rek goor ñu daal di mujj jangam par ay kurel lañ ko def loolé di lu am solo nek lo xam ndax yaakaana no nit moy gën jaxaso gi ci walum image ak ñu mel
2: dag la
0: lool mo ma sha Allah am na ci solo lool bu fekkante ne ci walum daayira la comme jankari goor ak jigeen ya naka lay deme yeen da ngay jang pare jox len comme ni waxe sang ñom ñu jang wala ñom dañuy jang pare jox len
2: wa non lañ koy defé ñun duñ jaxaso ndax yare wuñ ñu non sax wax deug yalla manam yare wuñ ñu non sa su nek ndax ki nga xamni ni moñu samp comme ni mako waxe muy baywi la day faral di bañ jaxaso goor ak jigeen sa su nek motax manam sun borom dogal dafa ber ndax mom fini ni amna kurel yu go xamni ni dañuy jang khasida mom bay amna kurel go xamni tamit dañuy sikar go xamni ay gor lañ waye tam amna ñun ñoy kurel gu jigen ki nga xamni ñoy tuddu yalla ba taxna dañuy ber non suñu amé man buñu démé ci daayira ñun jigen ñi dañuy sikar ba paré gor ñi tamit daadi sikar wa non lañ koy ki waye neeku ne dañuy jaxaso ak yoy
0: ndax jamono bi amna ci lanen lo yengu lu bokku tutu yalla wala jang mi rek ci ngay moy mo am jamono bi mom nga def moy liggey bi
2: waaw jamono bi nak mom bi du tollu ni mom manam ñi nga won ci jang mi mom fi tollu ñi nga won ci jang mi tay soxna yengu ci yenen waye da melni fani da xawat xaw
0: manam soxna yi nak nga def ñom ba def ci ñom comme comportement surtout solen yoni solni nga xam da naka bo de xol yu ci melni ñaare ci suñu bokki baye faale ngay epp la koy gis comme ni ngeen ko présenter ci jotaay bi wala lu ci melni ay jamono magatu wala gis sax ño xamne dañuy sopp baye faali wala ñu bëgg ciol baye faali diko ñew diko sol nga xamni danaka comme ni soxna ma sha Allah nga xamne bu jang mi weso rek dañuy gisat ñu nekkat ben jorat ben image bu ko rek bi ndax ñom linis nekk na lo xam lu sax ci ñom la wala après jang mi mo leen boole wala comme émission mo leen boole surtout walu ñu tole nak yu ni mel
2: manam jang mi nak mo no boole mom jëmmi jang mi manam moñu boole ndax manam kuy tuddu yalla ñaare ab baye faal rek lañ koy mëna jappé budé jigéen nañ koy xajjé la ñu né yaay faal légui nak mo waral nak ñi comporté wo ni pour kuñ wax né ké kat day tuddu yalla bu ko défé manam dinañ mëna xamné né kon ki kat dinañ mëna nangul lool né ki kon day tuddu yalla duñ ko mëna natablé xam nga li ma la mo waral ñu taamu sol gi diko solo amana nak bu nekk ci bir kër ga ba nekk ci liggey ba mëna no solo nenen waye sa yo xamé né jëm nañ ci liggey bi ni lañuy solo mom ni lañuy comporté wo pour bëgg ni rok baye faal rek
0: nga xamni léré da ngay gis ko xamné bu ñëla ki jankat la sax manam man nga ko baña gëm ngir ko nga fekk ke liggey ba ba comportement fekk day mëna jang lool
2: deug la
0: waani bu la téyelé micro rek nga ki waye
2: wa non la démé nak
0: wa ndaysan ma sha Allah amna ci solo lool ndaysan 88 628 1902 88 628 1902 21h jotna batégal fukki simili ak juroom ben ci ben FM 106.0 sen émission Café Touba radio bi ne ci digënté mbacké ak Touba xal wi deugmal rudé Eliport mbokk salam aleikum
4: aleikum salam
0: soxna su baax soos kan la
4: ah amna soxna Aïda Diop
0: soxna Aïda Diop bëgg ci ép wala
4: waaw
0: ah kon bëgg nga ci nang nga
4: soxna mbien boobu ñoo ngi koy nuyu di ko ziar
0: jërëjëf
2: ñu ngi lay dellu ziar bu baax soxna
4: dëgg yàlla gis na taxaw bi ñu taxaw moom daal baax dama daal mënumaa wax ci téléphone waa xaama jox la maam Diarra Ndiaye mi ngi nii toog di la déglu ñoo ngi koy déglu soobu tey nag
2: xaama
4: jox la maam Diarra
2: salaamaaleykum
4: maaleykum
2: salaam soxna Diarra
4: ziar baax
2: ñu lay delloo ziar wér
4: salaamaaleykum
0: maaleykum salaam
2: ñu ngi lay dégg waa
4: ñeen di ziar baax
2: ñu delloo ziar bu wér-wér
4: ñaan yàlla suñu borom soxna ngeen moom ngeen dalal
0: allo
4: waa bisimilah
0: waaw ñu ngi lay dégg
4: waa ñu ngi leen di ziar bu baax
0: jërëjëf ñu ngi la koy delloo bu baax waay
4: ma rek ñu rafet lu baax émission bi
0: jërëjëf
4: yaa ma rek di ñaanal soxna ngeen moom ngeen dalal yàlla guddal fan wi ci wéral
2: séri amin yaa rabbal alamin
4: day ñaan yalla bu bëgg ci turu yalla bu yalla ko ci suñu borom a dalé ko
2: bëgg amin ya rabbal amin ya rabbal
4: dafa ko ci lu ko wé ñor tan barke suñu Touba
2: amin ya rabbal
4: bëgg yalla
2: jëre jëf soxna man jaar ya soxna Aïssa Diop ñoom itam ñi ngi bok ci kurel gi wax deug yalla ta nangu ci sonna lool wax deug yalla ñu ngi leen di ziaré bu wéré wér
0: ma sha Allah Aïcha 88 628 1902 sen émission Café Touba ci présentation gi mortal amaron mom Serigne Salew la samedi bu jot lay nek bu 20h joté japp 21h30 fi sen is job ben FM Touba 106.0 radio ben ci digënté Mbacké ak Touba xalé wi deugmal roudé Héliport ñu and ak soxna Mbène Fay Sikour La bu diwanu Touba Beto 88 628 1902 mbokk waxna len jëf ju baax amul ay tank waye bëtt na ay falancier mbokk assalamu alaykum alou baax
5: assalamu alaykum
0: salam
5: salam
0: ñu la koy délo baax way
5: ñu jaar bu ñu la ko ngay sax
0: soxna nday
5: ah ma ngi ziar soxna mbé ñu bari
0: jere jëf yokal kaddu yi tuddi
2: ziar soxna nday sax
5: wa ma ngi di ziar lu bari ma ngi ziar soxna mbé
2: ñu lay délo ziar bu wéré wér saw
5: wa ñu ngi di ñaanal bu ziar ñu so bi neex na
2: jere jëf saw
5: bu ziar ñu xol sét na trop
2: jere jëf saw
5: ñu ñaanal bu baax wax deug yalla
2: amin
5: ndax yow da nga nek ko xamantene nañ la xamé won do ci dimb non lañ la xamé dimb tay tamit ma sha Allah non fi nek
2: deug la jerejeuf
5: deug yalla wax di lañ mënu wax deug yalla waye nak kuy xol sédu ñu lay ñaanal yori
2: wallahi ndaysan amin ya rabbal alamin
5: ñu bëgg ci turu yalla bi yalla ci yalla
2: amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin
5: ñu leen di ñaanal yori
2: amin ya rabbal alamin jerejeuf saw